U nastavku emisije, dragi naši, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva danas čini spomen svetom caru Konstantinu i njegovoj majci Jeleni. Slijedi podsjetnik koji je pripremio kolega Milenko Radić.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušalci, odlazimo u Budimpeštu, u čuveni Tekelijanum. Naime, u Srpskom panteonu prošlog petka svečano je otvorena stalna muzejska postavka pod nazivom Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove, koja je posvećena istoriji Srba u Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Izložba, čije su autorke Čarna Milinković i Milkica Popović, više muzejske savjetnice, donosi sveobuhvatan prikaz viševekovnog prisustva Srba na prostoru današnje Mađarske od srednjeg veka do savremenog doba. Poseban akcenat stavljen je na život i delo Save Tekelije, jednog od najznačajnijih srpskih dobrotvora, prosvetitelja i zadužbinara, kao i na istoriju Tekelijanuma, institucije koja je generacijama srpske omladine predstavljala oslonac u obrazovanju i intelektualnom razvoju. Posebnu simboliku otvaranju izložbe daje činjenica da je postavka otvorena u godini velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti. Malo je poznato da je upravo Sava Tekelija kao doživotni predsjednik Matice Srpske od 1838. godine odigrao presudnu ulogu u njenom razvoju i opstanku. Smestivši Maticu Srpsku u novoosnovani Tekelijanum, rešio je njen dugogodišnji problem smeštaja i obezbedio uslove za nesmetan rad najstarije srpske književne, kulturne i naučne institucije. Matica je u Tekelijanumu dobila svoje prostorije, ali i finansijsku podršku za rad, zahvaljujući čemu je ova zadužbina postala jedan od najvažnijih centara srpske kulture krajem 18. i u prvoj polovini 19. veka. Na samom početku svečanosti prisutnoj mnogobrojnoj publici najprije se obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Nije mala stvar sabrati se danas u Budimpešti, u gradu koji je bio jedno od važnih središta srpske duhovnosti, kulture i prosvete. Ovdje Srbi nisu bili tek svedoci istorije, nego njeni stvaralci, narod koji je umeo da podiže hramove, škole, zadužbine, ustanove koje su oblikovali duhovni i kulturni lik, čitaju pokolenja. Zato nije slučajno što upravo ovdje nastaju i Matica Srpska i dve velike kuće srpskog pamćenja. Jedna da sabira misao naroda, druga da vaspitava njegovu omladinu. Između te dve tačke počela da se formira srpska duhovna i kulturna zrelost. Sava Tekelija pripada onim retkim ljudima koji su razumeli da budućnost naroda počinje u njegove sposobnosti da misli daleko ispred svoga vremena. Zato Tekelijanum nije bio samo zadužbina, nego zavet svedočanstva da narod traje onda kada čuva svoje obrazovanje, svoju kulturu i svoju duhovnu svest. I možda upravo zato ova izložba koju ćemo vidjeti nosi tako dubok naslov. Seobe se nastavljaju večno, jer srpske seobe nisu bile samo kretanje kroz prostor, nego istrajno nošenje sopstvenog identiteta kroz vekove. Gdje god je srpski narod dolazio sa sobom u svoju crkvu, jezik, knjigu i pamćenje. Posebno blagodarnost dugujemo muzeju Vojvodine, koji u saradnji sa Epanfijom Budimskom priredio izložbu koju ćete vidjeti u godini velikog jubileja 200. godine Matice Srpske. Zahvaljujemo autorima izložbe, direktorki muzeja gospođi Čarni Milinković, gospođi Milkici Popović, što su sa znanjem, pažnjom, istinim osjećanjem se ljubavio da fali ta reč. Za nacionalno pamćenje oblikovali ovu postavku koja nas podsjeća ko smo bili i šta smo dužni da ostanemo. Istovremeno, izražavam iskrenu zahvalnost pokrajinskoj vladi koja je prepoznala značaj ovog projekta i podržala njegovo ostvarenje, pokazujući time da briga o kulturnom nasljeđu nije samo odnos prema prošlosti, nego i odgovornost prema budućnosti. 200 godina posle osnivanja Matice Srpske pred nama i danas stoje isto pitanje koje je stajalo i pred našim velikim precima. Šta ćemo predati onima koji dolaze posle nas? Ako im predamo duh, kulturu i pamćenje, predali smo im najvrednije što imamo. Neka zato ovaj dan ne bude samo otvaranje izložbe, nego i potvrda da smo dostavili nasljeđe koje smo primili.
0: Prisutnima se obratila i direktorka Muzeja Vojvodine i jedna od autorki postavke, Čarna Milinković, koja je između ostalog rekla:
2: kada govorimo danas o Savi Tekeli, ne govorimo samo o doktoru pravnih nauka i Plemiću, govorimo o čoveku koji je svoju viziju, bogatstvo i društveni status u potpunosti podredio jednom višem cilju, prosvjetljenju obrazovanja i kulturnom uzdizanju svog naroda. U vremenima punim istorijskih prediranja, Tekeli je razumeo da se sloboda i budućnost jednog naroda ne brane samo mačem, već pre svega znanjem, knjigom i školovanjem mladih naraštaja. Kruna tog njegovog dubokog rodoljublja jeste Tekelijanum. Osnovan u Pešti 1838. godine, ovaj srpski panteon, kako su ga savremenici s pravom nazivali, postoje svjetionik plemenitosti i rasadnik srpske intelektualne elite. Kroz ove hodnike prošli su brojni mladići, među kojima su neki kasnije menjali tok naše istorije, nauke i umetnosti. Tekelijanum nije bio samo internat, bio je to dom u kom se kovala svest o modernom, nacionalnom i kulturnom identitetu naroda. Tekelijanum to treba da bude i danas. Izložba se obvezi nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove, predstavlja pažljivo sklopljen mozaik sačinjen od istorijskih dokumenata, prepisi, fotografije i ličnih predmeta koji svedoče o neumornoj energiji kako Save Tekelije, tako i svih njegovih savremenika, ali i oni koji su čuvali i razvijali ovaj dom, šireći nasljeđe njegovog plemenitog titorskog duha. Ona nas vodi kroz vreme kada je matica srpska uz njegovu predanu, materijalnu i presudnu materijalnu i moralnu podršku hvatala čvrst korak sa evropskim kulturnim tokovima. Govori nam o znamenitim ličnostima iz naše bogate prošlosti, upravnicima doma, ali i pitomcima koji su davali najveći smisao Tekelijanumu. Cilj ove postavke nije samo da nas podsjeti na slavnu prošlost, već da nas zapita o našoj sadašnjosti, ali i budućnosti. Sava Tekelija nam je ostavio putokaz kako se voli svoja kultura, svoj narod, nasljeđe i kako se ulaže u mladost. Njegov primjer zadužbinarstva ostaje trajna lekcija o tome da je materijalno bogatstvo vredno samo onda kada postane duhovno dobro čitave zajednice. Ovom izložbom prikazujemo koliko je zajedništvo podjednako važno i koliko je i to uzvišena riječ baš kao i zadužbinarstvo, te pokušajmo da spojimo te dve riječi i da ne dozvolimo suprotno.
0: Postavku je otvorila predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković, koja je istakla da je Matica Srpska tokom svoje istorije okupljala najznačajnije stvaraoce, naučnike i kulturne poslenike, čuvajući jezik, pismo i duhovno nasljeđe srpskog naroda, te da i danas ostaje simbol znanja, prosvjećenosti i kulturnog napretka. Ona je naglasila i sljedeće:
3: zaista mi je velika čast i posebna privilegija biti danas u Tekelijanumu, zadužbini koji duboko pripada duhovnoj, kulturnoj, istorijskoj mapi srpskog naroda, u kojoj ćemo danas i otvoriti izložbu Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Kada govorimo o Matici Srpske, nemoguće je ne pomenuti velikog Savu Tekeliju, koji danas simbolizuje viziju obrazovanja, rodoljublje i dobročinstvo. Osnivanjem Tekelijanuma omogućuje školovanje brojnim srpskim đacima i studentima. Mnogi od njih kasnije su postali nosioci kulturnog, naučnog i političkog života srpskog naroda. Zato Tekelijanum je simbol vere u mlade ljude, u obrazovanje i u budućnost. Vrednosti koje su baštinili Sava Tekelije i osnivači Matice Srpske danas nam preko potrebe. U vremenu u kojem živimo, ne smemo da zaboravimo da društva traje onoliko koliko ulažu upravo u obrazovanje, kulturu, nauku i mlađe generacije. Upravo su to temelje koje su postavili Tekelija i njegovi savremenici, a koje su dužni da čuvamo i razvijamo. Zato je obaveza svih nas da nastavimo da podržavamo institucije koje očuvaju i čuvaju nacionalnu kulturu i istorijsku pamćenje. da stalno stvaramo uslove u kojima će mladi ljudi moći da napreduju, da stvaraju i u isto vrijeme ostanu verni vrijednostima znanja, rada i odgovornosti. U želju da i u vekovima koji dolaze ostane mjesto sabiranja znanja, kulture, duhovnosti i nacionalnog dostojanstva srpskog naroda. U to ime proglašam današnju izložbu zvanično otvorenom.
0: Sve u svemu, prošlonedjeljnim otvaranjem prve stane muzejske postavke Tekelijanum je dobio novi sadržaj koji može da ga dodatno pozicionira na kulturnoj mapi Mađarske, odnosno Srba u regionu i srpske dijaspore. Nesumnjivo da će Tekelijanum i u buduće biti mjesto susreta, obrazovanja i očuvanja kolektivnog pamćenja srpskog naroda, nastavljajući misiju koju je pre skoro dva veka započeo njegov osnivač Sava Popović Tekelija.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pečurskog studija na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta. I to u petak, 5. lipnja. U današnjem sastavu vodimo vas u Pomurje. Točnije u Pustaru, gdje se po tradiciji na blagdan duhova organizira Dan sela, a gdje su se ove godine u velikom broju okupili motoristi iz Mađarske, Hrvatske i Slovenije. Zatim najavljujemo ljetne programe Hrvatske samouprave grada Budimpešte, a bit će riječi i o susretu hrvatskih, odnosno njemačkih KUD-ova uz rijeku Pinku, koja priredba se održava ove subote u Gornjem Čataru u Gradišću. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti urednik Andrija Pavleković, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Šokačka baština. Pod tim naslovom u Mohaču 6. lipnja u subotu se održava velika smotra folklorne skupina, čiji je domaćin Mohačka šokačka čitaonica. Ova priredba se ostvaruje u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska, a uz financijsku potporu Europske unije. Osim domaće skupine, na trgu Dejak nastupat će i gostujući, odnosno partnerski kudovi iz Osijeka i Valpova, te kud Tanac iz Pećuha. U sklopu dana se održavaju i drugi dopunski programi, a uvečer plesačnicu svira orkestar Glasovi. Općina Topolje u susjednoj Hrvatskoj od 4. do 6. lipnja ponovo je domaćin susreta tradicije, zajedništva i vrhunske folklorne atmosfere povodom 31. Baranjskog bečarca, jedne od najpoznatijih manifestacija koja s ponosom čuva baštinu baranjskih Hrvata. U sklopu Baranjskog bečarca se priređuje Baranjski gajdaški festival, smotra folklora te predstavljanje šokačkih specijaliteta. Na završni dan priredbe u subotu 6. lipnja se održava i godišnji skup podunavskih Hrvata, a svaki dan završava tamburaškom feštom do sitnih sati. Na Baranjskom bečarcu, osim domaćih sastava, nastupaju i kudovi, odnosno folkloraši iz Mađarske te Vojvodine Srbije. Hrvatska samouprava županije Šomoć poziva na natjecanje u ribolovu koje će se prirediti u subotu 6. lipnja. Tradicionalni kup podravskih ribića održat će se kod ribnjaka Pinterić kod sela Šomoć-Hotvan. Domaćin ovogodišnje priredbe je Hrvatska samouprava Brlobaša. Okupljanje je od 6 sati, natjecanje počinje u 7 sati, a objava konačnih rezultata, uručenje nagrada i zajednički ručak uz glazbu je u 12 sati. U baranjskom naselju Olasu u subotu 6. lipnja se priređuje narodnosni i gastronomski dan. Priredba će se održati na sportskom igralištu mjesne osnovne škole, gdje će se pripremiti, a potom i degustirati narodnosni specijaliteti. U 15 sati počinje kulturni program u sklopu kojega nastupaju polaznici mjesnog vrtića i osnovne škole, njemački i hrvatski kudovi te zborovi, među ostalima i muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. U 17.30 počinje hrvatska plesačnica, a od 19 sati goste će zabavljati njemački sastav Dijamant Kapele. Hrvatska samouprava Kačmara sutra priređuje tradicionalan bunjevački dan. Program će se održati u parku iza zgrade lokalne samouprave na otvorenom s početkom u 17.30, a nastupaju vrtičaši, hrvatska plesna skupina mjesne osnovne škole, kud iz Bilja i susjedne Hrvatske, te ženski pjevački zbor iz Kačmara. Dan završava uličnom zabavom, a goste će zabavljati orkestar Badel iz Udvara. Hrvatska narodnosna samouprava u Baškutu također u subotu organizira spomen dan Jose Ribara. Priredba se održava u mramornoj dvorani, a prije toga u 16 sati služit će se tamburaška sveta misa u mjesnoj crkvi. Nakon svete mise u 17 sati polažu se vijenci kod spomen ploče Jose Ribara, zatim slijedi kulturni program i plesačnica. A za dobro raspoloženje pobrinut će se orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska državna samouprava 12. lipnja u Drvljancima organizira 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Toga dana u 7.30 je blagoslov hodočasnika u Martinačkoj crkvi, zatim je polazak prema Drvljancima. Nakon pristizanja vjernika u 11 sati počinje svečana sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom je zajednički ručak za sve sudionike. Na hodočašće i ove godine očekuju Hrvate iz svih regija Mađarske. Hrvatska samouprava grada Mohača u povodu obilježavanja blagdana Antunova 13. lipnja u subotu u dvorištu katoličkog vrtića Svetog Franje priređuje prigodnu svečanost. Prije kulturnog programa koji u 16.30 počinje i u kojem nastupa omladinska skupina Mohačke šokačke čitaonice Kud Zora te orkestar Veterani, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku s početkom u 15.30 u Franjevačkoj crkvi. Hrvatsko kazalište u Pečuhu je sastavilo svoj program za mjesec lipanj. Prema tome, kazalište će gostovati u više navrata u Gradišću. Točnije, 7. lipnja u Koljnofu s predstavom Soboslikarom, dok 9. lipnja dječja predstava Dejana Fajfera, Glazbena farma, prikazat će se u Sambotelu i Petrovom selu. Ovom turnejom u Gradišću Hrvatsko kazalište Pečuh zatvara svoju ovogodišnju kazališnu sezonu.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana će se mijenjati sunčana i oblačna razdoblja. U većini krajeva mogući su lokalni, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i tučom. Tu će ojačati južni, odnosno jugozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 23 i 26, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

Nedjelja svete, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku, ostani sa mnom.

kućicu malu na zemlji stoji zvonar dao. Imali konje Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije ni nju ni njega ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili za ništa drugo.

0: Hrvatska narodnosna samouprava u Budimpešti tijekom lipnja nastavlja svojim programima. Iako se obiteljski piknik u gradskom vrtu odgađa za jesen, pred članovima zajednice su brojna zanimljiva događanja. Već ove nedjelje, 7. lipnja, u Budimpešti nastupa Akademski zbor iz Osijeka, a 20. lipnja održat će se tradicionalni 19. malonogometni kup In Memoriam Stipan Pančić. U planu je i stručno putovanje u Biograd na moru. Više o predstojećim programima Hrvatske nacionalne samouprave Budimpešte doznajemo od njezina predsjednika Stipana Đurića, s kim je razgovarao Andrija Pavleković.
1: Hrvatska samouprava Budimpešta, odnosno glavnog grada, ima nekoliko predviđenih programa. Ima koji će se ostvariti, ima koji ne. Tu sam u društvu predsjednika Stipana Đurića. Bio najavljen piknik u gradskom vrtu.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima. U gradskom parku je sve bilo riješeno, još samo nam sredstva nisu stigla odgovarajućih tijela. I ja sam se usudio prebaciti taj obiteljski piknik na rujan. U rujnu ćemo ga sigurno imati. Dakle, spremajte se, dragi slušatelji. U gradskom parku Hrvatski obiteljski piknik.
1: Niko nije žrtvovao toliko koliko treba za jednu takvu priredbu. Koja kalkulacija?
2: Imamo im svoj udio, naravno, u cijeloj toj priči, ali očekujemo i od PGA, zaklade, da nam na sredstva koja su nam već dodijeljena na papiru, da nam se dodijele i u stvarnosti, a očekujemo i sredstva iz Središnjeg ureda Republike Hrvatske. Dakle, kad se to sve spoji i naši dijelovi projekta, onda ćemo sve to imati. Ja vidim pred sobom već sad jednu uspješnu manifestaciju.
1: To košta.
2: Za sve to kad se složi, to je jedan festival s takvim projektima. Ja sam se upoznao sa jednom festivalskom ekipom kad se u Mađarskoj popisivalo pučanstvo. To je bio prvi događaj kada smo organizirali piknik i tada sam se ja upoznao sa sjajnim ljudima koji su organizatori takvih velikih manifestacija. Nakon tog velikog iskustva mogu se pohvaliti s time da bilo kakvu manifestaciju mogu napraviti. Jedino je granica, kako bi Mađar rekao, očila gošeg.
1: Zvijezdano nebo, odnosno svota.
2: Kad se sve to složi, 5-6 milijuna.
1: Ipak, krajem tjedna zato imat ćete goste iz Osijeka.
2: Kao što smo i prošle godine imali skoro u istom periodu gostovanje Zagrebačkog zbora, sada ćemo imati u gostima sjajnu ekipu Akademskog zbora iz Osijeka, koji su zapravo osnovani još 1985. godine kao glazbeni dio te neke akademije koja se tada stvarala, se stvorio Akademski zbor i nakon toga brzo se i Akademija umjetnosti osnovala. Dakle, to je sjajan period i oni slave lijepu već godišnjicu, 40 godina postojanja. Oni su imali jedan sjajan natječaj i u Hrvatskoj prema kojemu su odlučili posjetiti u Srednjoj Europi Hrvatske zajednice. Sam dobar sa organizatorom glavnim, Berislav Jerković, on je operni pjevač, čak smo i zajedno radili u predstavi Čovjek iz Manče kada sam ja gostovao u osječkom HNK. I evo, nikad se ne zna kada mogu ti odnosi uroditi plodom. Koncert će biti 17. sveta misa, u 18 sati je koncert koji traje 35-50 minuta, ali imat ćemo toga dana još jedan svečani događaj, a to je prva pričest. Četvero naše djece, naše zajednice, zapravo položiti tu prvu pričest.
1: Odgođeni piknik, koncert, a tu je i nogomet, spomen kup.
2: Tako je, 19. nogometni kup, 20. će se dogoditi sljedeće godine. Okupit ćemo se opet u športskom duhu, naime i svjetsko prvenstvo ne za dugo započinje. To će se zapravo sve dogoditi u tom duhu. Gledat ćemo usput utakmice i znojiti se u dvoranama Hošiga.
1: Memorialni turnir 19. i Memorijan Stipan Pačić poprimio je i međunarodni karakter i to ne od jučer.
2: Od samih početaka mi očekujemo goste iz Hrvatske, iz Trogira. Dolaze nam prijatelji iz Hercegovine, a prošle godine nam se priključila je jedna ekipa, a to su ekipa nogometnih sudaca Hercegovine. Oni će nam već drugi puta stići u goste, pored svih onih tradicionalnih naših gostiju koje ne trebam predstavljati, to su Baja, Dušnog, Podravina, Pečuh i još ćemo možda imati i sa zapadnih dijelova Mađarske iz Zale. 7-8 ekipa zasigurno dolazi na nogometni turnir.
1: I domaćini imaju ekipu, Budimpešta.
2: Naravno, bez domaćina godina se ništa ne može. Ja sam nekada sudjelovao u toj nogometnoj ekipi, ali sam na vrhuncu prestao igrati nogomet. Naime, još u mišljenju je bio jedan nogometni turnir gdje smo sjajno igrali. I ja sam bio vratar te ekipe. Na neki način smo završili nesrećom, ajmo reći, izgubili na 1-0 u produžecima. Tako je naša ekipa postala druga na tom turniru, ali ja sam postao vratar cijeloga turnira. I pa sam tada odlučio da ću prestati igrati nogomet. Sve je spremno za dolazak svih ekipa cijele Mađarske. Svaka zajednica i u Bačkoj i u Podravini i u Zali posjeduje sjajne ljude, a ti ljudi ne odlikuju se samo po nekim sposobnostima po kojima ih poznajemo u kulturnom polju, nego su i odlični sportaši. To je 20. lipnja, to je za 3 tjedna. Dakle, još imamo vremena, tu nam dolazi ljeto, imamo puno obaveza koje i rješavamo usput, ali ne posustajemo. Jer nakon i ovog nogometnog turnira u 7. mjesecu nas čeka i stručno putovanje koje ćemo organizirati u pravcu Biograda na moru. 25. nas polazi u Hrvatsku, Biograd na moru je lokacija gdje ćemo biti stacionirani i odande idemo na sve strane, putevima naših kraljeva, upoznati nove poveznice između hrvatske i mađarske povijesti i zapravo hrvatske i mađarske kulture i još više upoznati naravno našu hrvatsku povijest.
3: Hrvati@radio.hu

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Šokačka baština. Pod tim naslovom u Mohaču 6. lipnja u subotu se održava velika smotra folklorne skupina, čiji je domaćin Mohačka šokačka čitaonica. Ova priredba se ostvaruje u sklopu Interreg programa Mađarska Hrvatska, a uz financijsku potporu Europske unije. Osim domaće skupine, na trgu Dejak nastupat će i gostujući, odnosno partnerski kudovi iz Osijeka i Valpova, te kud Tanac iz Pećuha. U sklopu dana se održavaju i drugi dopunski programi, a uvečer plesačnicu svira orkestar Glasovi. Općina Topolje u susjednoj Hrvatskoj od 4. do 6. lipnja ponovo je domaćin susreta tradicije, zajedništva i vrhunske folklorne atmosfere povodom 31. Baranjskog bečarca, jedne od najpoznatijih manifestacija koja s ponosom čuva baštinu baranjskih Hrvata. U sklopu Baranjskog bečarca se priređuje Baranjski gajdaški festival, smotra folklora te predstavljanje šokačkih specijaliteta. Na završni dan priredbe u subotu 6. lipnja se održava i godišnji skup podunavskih Hrvata, a svaki dan završava tamburaškom feštom do sitnih sati. Na Baranjskom bečarcu, osim domaćih sastava, nastupaju i kudovi, odnosno folkloraši iz Mađarske te Vojvodine Srbije. Hrvatska samouprava županije Šomoć poziva na natjecanje u ribolovu koje će se prirediti u subotu 6. lipnja. Tradicionalni kup podravskih ribića održat će se kod ribnjaka Pinterić kod sela Šomoć-Hotvan. Domaćin ovogodišnje priredbe je Hrvatska samouprava Brlobaša. Okupljanje je od 6 sati, natjecanje počinje u 7 sati, a objava konačnih rezultata, uručenje nagrada i zajednički ručak uz glazbu je u 12 sati. U baranjskom naselju Olasu u subotu 6. lipnja se priređuje narodnosni i gastronomski dan. Priredba će se održati na sportskom igralištu mjesne osnovne škole, gdje će se pripremiti, a potom i degustirati narodnosni specijaliteti. U 15 sati počinje kulturni program u sklopu kojega nastupaju polaznici mjesnog vrtića i osnovne škole, njemački i hrvatski kudovi te zborovi, među ostalima i muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. U 17.30 počinje hrvatska plesačnica, a od 19 sati goste će zabavljati njemački sastav Dijamant Kapele. Hrvatska samouprava Kačmara sutra priređuje tradicionalan bunjevački dan. Program će se održati u parku iza zgrade lokalne samouprave na otvorenom s početkom u 17.30, a nastupaju vrtićaši, hrvatska plesna skupina mjesne osnovne škole, kud iz Bilja i susjedne Hrvatske te ženski pjevački zbor iz Kačmara. Dan završava uličnom zabavom, a goste će zabavljati orkestar Badel iz Udvara. Hrvatska narodnosna samouprava u Baškutu također u subotu organizira spomen dan Jose Ribara. Priredba se održava u mramornoj dvorani, a prije toga u 16 sati služit će se tamburaška sveta misa u mjesnoj crkvi. Nakon svete mise u 17 sati polažu se vijenci kod spomen ploče Jose Ribara, zatim slijedi kulturni program i plesačnica. A za dobro raspoloženje pobrinut će se orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska državna samouprava 12. lipnja u Drvljancima organizira 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Toga dana u 7.30 je blagoslov hodočasnika u Martinačkoj crkvi. Zatim je polazak prema Drvljancima. Nakon pristizanja vjernika u 11 sati počinje svečana sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom je zajednički ručak za sve sudionike. Na hodočašće i ove godine očekuju Hrvate iz svih regija Mađarske. Hrvatska samouprava grada Mohača u povodu obilježavanja blagdana Antunova 13. lipnja u subotu u dvorištu katoličkog vrtića Svetog Franje priređuje prigodnu svečanost. Prije kulturnog programa koji u 16.30 počinje i u kojem nastupa omladinska skupina Mohačke šokačke čitaonice Kud Zora te orkestar Veterani, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku s početkom u 15.30 u Franjevačkoj crkvi. Hrvatsko kazalište u Pečuhu je sastavilo svoj program za mjesec lipanj. Prema tome, kazalište će gostovati u više navrata u Gradišću. Točnije, 7. lipnja u Koljnofu s predstavom Soboslikarom, dok 9. lipnja dječja predstava Dejana Fajfera Glazbena farma prikazat će se u Sambotelu i Petrovom selu. Ovom turnejom u Gradišću Hrvatsko kazalište Pečuh zatvara svoju ovogodišnju kazališnu sezonu.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana će se mijenjati sunčana i oblačna razdoblja. U većini krajeva mogući su lokalni, kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i tučom. Tu će ojačati južni, odnosno jugozapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 23 i 26, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Krajem vikenda u Gradišću, točnije u Gornjem Čataru, se održava susret hrvatskih i njemačkih KUD-ova uz rijeku Pinku. A o kakvoj se priredbi radi, to ćemo upitati, odnosno doznati, od predsjednice Hrvatske narodnosne samouprave u Gornjem Čataru, Ane Poljak-Šaler. Lijepi pozdrav, Ana, čujemo se, dobar dan.
1: Dobar dan, Tomo.
0: Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav.
0: Draga Ana, evo, ja sam u kratkoj svojoj najavi spomenuo da ovoga vikenda bit će dosta živo kod vas. O kakvoj se priredbi radi? Radi li se o tradicionalnoj priredbi ili po prvi put će se okupiti hrvatski, odnosno njemački KUD-ovi kod vas u Gornjem Čataru?
1: Po prvi put će se sresti hrvatski i njemački KUD-ovi kod nas, ali željeli bi tradiciju napraviti od ovog, jer ja još pamtim kada sam bila ja još dijete, mlada, onda smo imali još narodnosne festivale i mi ovdje u Pinčanoj dolini živimo zajedno već više stoljeća, Hrvati i Nijemci. Živimo svoj žitak, život, imamo zajedničku školu, radili su ljudi zajedno i mislim da je to jako važno da i sada imamo veze i da čuvamo i upoznamo običaje jednih drugih, jer tu smo ovo zajedno i vrlo mi je drago da su se svi odazvali od Narde do Petrovog sela i Sambotela te nas posjetiti Hrvati i oni te se predstaviti.
0: Reci mi, molim te, kako su prihvatili, odnosno rekli za tu inicijativu svi oni koji će biti ovaj puta nazočni i sudionici zapravo tog veselog okupljanja? Što su rekli za tu ideju?
1: Svim je bilo vrlo drago, svi su se veselili i odmah su primili naš poziv. I svi su se pripremali, bit će tu pjevački zborovi, tamburaši, plesači, mislim da će biti jako lijepo i šareno od podne.
0: Molim te, reci mi koja su ta naselja koja će ovaj puta sudjelovati tom susretu, jer i to treba reći, oni koji još možda nisu bili kod vas u tom prekrasnom selu, u Gornjem Čataru, u Gradišću, vrlo su bliza naselja. Dakle, stvarno imate i zbog geografske blizine suradnju, a isto tako znam da surađujete sa okolnim naseljima.
1: Da, sudjelivati će Narda, Gornji Četar, naša osnovna škola, Keresteš, to je nimsko naselje, Hrvatske Šice, Porno Apati, to je njemačko selo i Petrovo selo i Sambotelski Hrvati.
0: Gdje će se odvijati sve to? Ako je istina, koliko je meni poznato, to će biti sve na otvorenom.
1: Da, željeli smo na otvorenom, ali na natječaju, nažalost, nismo dobili toliko novca da možemo to tako organizirati, da imamo veliki šator i zato će u kulturnom domu biti priredba.
0: I to treba reći o Gornjem Čataru, kada smo zadnji puta bili kod vas, posjetili smo i osnovnu školu, znam da je aktivna i školska folklorna skupina, a isto tako ima i, tako reći, veterana koji se znaju okupiti. Hoće li se oni predstaviti u sklopu tog druženja?
1: Ima, ali sada ne. Jer mislili smo da sada da se predstavu djeca i onda imati ćemo još program i u jeseni i onda oni će se predstaviti tada.
0: Do tada ćete još imati probe, pretpostavljam. Onda.
1: Da.
0: Ana, ti radiš u mjesnoj i osnovnoj školi, nije puno vremena preostalo do kraja školske godine. Jesu li djeca umorna, jeste li vi djelatnici, pedagozi umorni? Čekate li već ljetnje ferije?
1: Ja mislim da već svi čekamo ljetnje ferije. Djeca su već jako umorna. Ovo vrijeme da jedan dan je vruće, drugi dan je malo hladnije, to ih jako umori. A mislim i mi učitelji smo već umorni i mi već čekamo kraj školske godine. A to je uvijek tako i onda na kraju ljeta već čekamo svi da ponovo pokrenemo u školu.
0: Ana, želim puno uspjeha, ugodne ljetnje dane i naravno da se sutra okupite i da evo stvarno zajedno se družite u vašem prekrasnom naselju. Hvala lijepa na ovim informacijama.
1: Lijepa ti hvala.
0: Do slušanja, pozdrav.
1: Pozdrav, pozdrav.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

Dragi slušatelji, 9:57, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su na kraju radnog tjedna, točnije u petak, 5. lipnja, pratili našu emisiju od jutarnjih sati. Evo, pred nama je dobro zasluženi vikend, tako da vas molim, budite u krugu svojih najmilijih, a ako imate malo više vremena, budite naravno uz vaše radioprijemnike i pratite i sutra, odnosno i u nedjelju naše emisije na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan. Do slušanja.

0: U narednim trenucima, dragi naši, vodimo vas u Medinu, gdje je u nedjelju dostojno proslavljena hramovna slava duhovi. O detaljima praznovanja zaštitnika svetinje u pomenutom tolnanskom naselju upitali smo Aleksu Sokića, staratelja Svetog hrama. Kako je bilo ove godine povodom praznovanja silaska Svetog duha na apostole, zaštitnika Medinske Srpske pravoslavne crkve?
1: Mogu da ti kažem da je lijepo bilo. Vjeruj mi, lijepo je bilo i bogosluženje i crkveno. Bile su kaluđerice iz Grabovca i kaluđer iz Grabovca, pa normalno naš sveštenik i narod. Ne da misliš da nije, bilo je naroda baš kako nas treba. I bili su tu Dešćani. Dešćani koji nas uvijek ispomognu. Šta da ti sad drugo kažem?
0: Ko je držao slavsku besedu prilikom liturgije?
1: To je držao naš gospodin Zoran Ostojić. On je držao slavsku besedu i tako.
0: I siguran sam da bilo je i litije, odnosno pleo se venac. Zar ne?
1: Pa kako ne bi, da, kako ne bi. Ja sam sad pleo venac, ne znam poslije koliko godina dolje u crkvi, jer sam uvijek išao gore na korist da zvonim. Otiđem ja i sad, a malo mi teže ide sad. Ali šta je tu, je, ne fali to ništa. Da, pleo se i venac se pleo, mali venac dolje u crkvi, da.
0: Popodne služeno je večernje, ko je kumovao?
1: Ja sam bio kum, to sam obavljao sa otvoritim srcem.
0: A za sljedeću godinu ko se primio kumstva?
1: E, sad ćeš se malo iznenaditi. Primio se kumstva Ranko, moj najstariji sin, pošto ta naša medinska grupa, bili smo već svi kako da se primamo opet, kako da ja budem ponovo kum, i tako mi se primio Ranko. Ranko Sukić.
0: Bilo je sigurno svečano, kao što ste i sami rekli, bilo je dosta naroda. Da li je bilo slavskog veselja?
1: Jeste. Bio sam uplašen da kako će biti slavsko veselje, pošto grupa sad ove godine ni došla sa igračima, nego onako su došli, i kako će to biti. I taj Čedomir Adamov, on je stvorio ovog svirca, izvanredan je bio.
0: Svirao je Zoran Barić iz Santova, zar ne?
1: Tako je, Zoran je svirao iz Santova, izvanredno je bilo. I dugo smo bili, pa za nas je dugo, za nas je uvijek to bilo najbolje kad sviramo ili igramo do zore. A sad Zoran nije žurio, nego vidio je da treba da ide, u stvari kreće se i tako.
0: Ali uprkos svemu, slava je lepa bila, toržestvena, i slavsko veselje je potrajalo. Kako vidite, koliko se čuvaju slavski običaj u Medini?
1: Sad ovako da ti kažem, ako nije samo, ako će u takoj meri da se sačuva ako sad, onda je sve u redu. Zato sam smio ovako da kažem, ja sam bio u Dunafeldvaru. I tamo je dobro bilo, ali malo naroda. Znaš, kad naroda malo ima, to sila znači. I tamo oni, i slavska crkva slavi duhove, ali nije moglo biti sigurno tamo kad je i u Medini. Tamo je bilo više sveštenika.
0: Dakle, sve u svemu onda čuvaju se slavski običaj i možemo reći da će i mladi isto tako verno i svim srcem i dušom da praznuju i čuvaju običaje.
1: Hoće, ja ti kažem da hoće.

Iz Medine, poštovani slušaoci, odlazim u Mohač, gdje su meštani sa svojim gostima također na prvi dan crkvenog praznika 50-nice u nedjelju proslavili zaštitnika svog svetog hrama, silazak svetog duha na apostole. Ovako je pozivalo zvono Mohačke Srpske pravoslavne crkve na praznovanje, svečano obeležavanje patrona svetinje duhove. U mesnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gdje su se okupili brojni Srbi kako iz mađarskog, tako i hrvatskog dela Baranje, svetu liturgiju služili su protonamesnik Jovan Bibić, parok Santovački, administrator Mohačke parohije, Jerej Milan Erić, parok Pečujski i protodjakon Andra Štrik.

0: kumovao je Miloš Mirković sa sinom Aleksandrom i njegovom porodicom, koji su svetinji darivali jedan predivan polijelej.
1: Znate kako, uvijek nas koreni vuku, odakle potičemo i tako. I prvi put smo došli ovdje u Mohač, mi kao mlađi, ja? Pošto su stariji pomrli, sve to došli smo. 2023. godine, mi ovdje to kažete buše. To je bilo 18. februara, to bilo, i tako da smo prvo smo ovdje došli u crku i upoznali smo se sa sveštenikom i tako. Tu su od tad počinju prvi kontakti ovdje u dolasku Mohača. Tako da smo te iste godine smo sa ekskurzijom sveštenik Dragan iz Rumena se vodio u Grabovac u manastir i svratili smo ovdje i u crku Mohaču. Smo obišli i tako. I sa sljedeće godine, 24. nas je sveštenik Jovan zvao da dođemo na slavu i mi smo došli. I odazvali smo se i bilo nam jako lepo. Crkva je onda već bila sređena. Drago nam je da se izvukla, da ne kažem iz pepela, jel? Tolke godine nije sređivano i stvarno hvala državi Mađarskoj što je to učinile i za pravoslavne i normalno i katoličke njihove. I tako da smo, eto, sa prošle godine lično ja nisam bio, bio je sin i znaja su tu bili, prihvatili su kumstvo i evo mi smo se odazvali da pomognemo koliko možemo i nadam se da ćemo dolaziti, što kažeš, možda i u većem broju pošto nas imamo. Imam dva sina, suprugu i osponu čadis. Da se ne hvalim, uspješna smo porodica, imamo firmu svoju. Radili smo zemlju, ja sam 60 godina radio zemlju i radio sam, svoj zanat sam radio i tako. Radimo sa cijelim svetom i daj Bože zdravlja, kako ono kažu, od Boga zdravlja, od cara mira, pa idemo dalje.
0: Darivali ste svetinju i dali u poklon predivan polijelej. Svaka čast i hvala vam za to.
1: Potrudili smo se da mi, od kad ja sam 77 godina, od kad znam za sebe, pomažemo crkve. I u Rumi pomažemo crkve. Mogli smo sad, jedan veći prilog smo dali za parking u našoj Vaznesenskoj crkvi, da narod kad dođe na liturgiju, da ima gdje da se parkira, da može prisustovati i tako. I hajde da se pohvalim. Snaja je dobila, pošto izrodili petoro dece, dobila je od Sremskog Vasilija, je dobila orden Majke Angeline za porod i za petoro dece i tako. I hvala mu.
0: Svaka čast i mi također čestitamo na ovom lepom priznanju. Da li ste zadovoljni slavskom atmosferom ovdje u Mohaču?
1: Pa jesam, kako ne bi bio zadovoljan, što kažem, nekako osjećam se u svome. Odakle su koreni i tu stojim i tako razmišljam, eto tu mi je pradeda kršten i deda i otac su ovdje kršteni, što kažem, i tako da i mi osjećamo da ovdje pripadamo.
0: Rekao je kum slave Miloš Mirković iz Rume, Srbije.
2: Pa se molimo za kumove ovoga svetoga nama, za porodicu Mirković iz Rume, da im Gospod

0: Na kraju svete liturgije prigodnu slavsku besedu održao je Jerej Milanerić, paroh Pečujski, koji je čestitajući Mohačanima hramovnu slavu osvrnuo se i na sam crkveni praznik Duhove. On je između ostalog rekao sljedeće:
1: evo danas smo se okupili u ovom velelepnom svetom hramu u našem drevnom Mohaču da proslavimo ovaj veličanstveni praznik i praznik nad praznicima, silazak Svetoga Duha na apostole. Kažu sveti oci, iako je ovaj veliki praznik koji proslavljamo ujedno i Oca i Sina i Svetoga Duha, nije veći od Vaskrsa. Vaskrs je bitniji i Vaskrs smo proslavili pre 50 dana kada je Bog vaskrsao Sina svoga i time pobedio smrt u ono što mi verujemo. Smrt je pobedio, zlo je pobedio i satro pakao i otvorio nama raj i rajska vrata za svaku dušu i za svako spasenje onoga kojeg je Bog stvorio. A Bog je stvorio sve što vidimo, kaže, i što ne vidimo. A pre samo 10 dana svojim duhovnim očima smo vidjeli Vaznesenje, isto veliki gospodnji praznik, kada je Bog Isus Hristos vazneo se na nebo i seo sa desne strane Oca. A Gospod Isus Hristos je ko nego Bogo čovjek, jer je Bog Otac osenio presvetu majku Bogorodicu i tako se rodio Bogo čovjek, znači ima božansku i duhovnu ličnost. I time kad se Gospod vazneo na nebo i seo sa desne strane Oca, to vidimo na, u svim hramovima gore ovdje na plafonu svetoga hrama, ko je seo? Seo je Bogo čovjek. Znači time mi postajemo svi mali bogovi. Naravno mi koji smo kršteni, koji verujemo u Gospoda Boga, sadržitelje tvorca neba i zemlje. I danas dolazi ovaj ogromni veličanstveni praznik koji isto bi trebali da saživimo ovim našim duhovnim očima i da zamislimo kako se to desila istina ta, da je Bog isposlao Duha Svetoga na svoje svete apostole i time na sve nas. U onim plamičcima, nevidljivim jezicima, plamenima na glavu svakog apostola. I šta se ta dešava? Nastaje veliko, veliko čudo. Apostoli počinju da govore raznim jezicima i kreću sa oblacima na čudesne načine po celom svetu da propovedaju ime Gospoda Isusa Hrista, ime Boga našega Spasitelja. I to sve tako ide do dana današnjeg, raznim jezicima se propoveda hrišćanstvo. I kako piše u Svetom pismu, svi smo isti pred Mila Bogom, nema, kaže, ni crnog, ni belog, ni žutog. Znači, propoveda se hrišćanstvo i u dalekom Japanu, i u dalekoj Kini, u Sibiru, u Ekvadoru i po celom svetu se propoveda ime Gospodnje na raznim jezicima, a to je sve tako nastalo od naših svetih apostola koje mi volimo, ljubimo i molimo se njima da nam prosvetle razum naši, da razumemo nauku Hristovu. Također i jučer proslavili smo Pečuju hramovnu slavu isto apostola Andronika Junije, a njih je apostol Pavle poslao ovdje, kaže, da propovede hrišćanstvo, zato ih i mi proslavljamo ovdje u Baranji, jer su oni nasljednici, direktni potomci i srodnici, piše u Svetom pismu, svetog apostola Pavla. Hvala vam svima još jednom i nek ste blagosloveni od Boga svi na mnoga djeca.
0: Po okončanju svete liturgije domaćini Mohačani svoje goste ugostili su trpezom ljubavi, slavskim ručkom. Uskoro zatim večernje u prisustvu skromnog broja vernika služio je protonamestnik Jovan Bibić, paroh Santovački, administrator Mohačke parohije, a okončanjem večernjeg bogosluženja u porti svetinje začula se i muzika, zasvirao je orkestar Radost. Bilo kako bilo, hramovna slava Duhovi u Mohaču i ove godine bila je praznično proslavljena.

To je naravno na njemu, rekao je Vučić. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je juče u Sankt Peterburgu nakon sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom da je potvrđeno dodatno snabdevanje gasom Srbije, odnosno produžetak za još 3 mjeseca nakon 30. juna. Dodala je da je sa Millerom razgovarala i o radovima na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, čiji će kapacitet biti povećan sa 450 na 750 miliona kubnih metara. Veoma važna tema za nas je i naftna industrija Srbije, problemi s kojima se suočavamo već 18 mjeseci, gdje Srbija ništa nije uradila niti doprinela da se te sankcije uvedu i zbog toga naši građani ne smiju da trpe, ne smiju da pate i da se mora naći održivo rješenje, a koje mora biti prihvatljivo za američku administraciju, rekla je Đedović-Handanović. Nagrada za moderni umjetnički senzibilitet Fonda Todor Manojlović dodijeljena je pesniku Selimiru Raduloviću. Tako je jednoglasno odlučio žiri u sastavu Jelena Marićević-Balać, Franja Petrinović, Nena Čaponja, predsjednik i Milan Bjelogrlić, upravnik Fonda Todor Manojlović. Kako se navodi u obrazloženju žirija, celokupnim opusom, pesničkim knjigama pre svega, a potom i eseistikom i antologičarskim radom, Selimir Radulović svrstava se u red istaknutih savremenih srpskih književnih djelatnika i čuvara tradicionalnih simbola i hrišćanskog etosa. Već po samim naslovima prvih pesničkih knjiga uputno je zaključiti da se autor u svom izrazu neskriveno oslanja na neprolazne vrednosti tradicije iz kojih pravi siguran iskorak u savremeni svijet moderne. Zahvaljujući se na nagradi, Selimir Radulović istako je da mu je ona značajna jer dolazi pre svega od istaknutih pisaca. Nagradu Todor Manojlović ustanovila je Gradska biblioteka Žarko Zrenjanin iz Zrenjanina 1991. godine sa ciljem prikupljanja književne zaostavštine, proučavanja, objavljivanja, popularisanja dela i čuvanja imena Todora Manojlovića, književnika iz Zrenjanina. Košarkaši Dubaija savladali su sinoć Partizan rezultatom 99-93 i poveli 1-0 u finalu play-offa ABA lige. Drugi meč igra se sutra, također od 18 sati u Dubaju, a potom se serija seli u Beograd. Trofej će osvojiti ekipa koja prva dođe do 3 pobjede. Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović i francuskinja Tatjana Golovin poražene su juče u Parizu od Čehinje Lucije Šafaržove i Martine Hingis iz Švajcarske rezultatom 6-4, 6-3 u meču Legendi na Roland Garrosu. Meč je trajao 61 minut. Ivanović je završila profesionalnu karijeru 2016. godine. U karijeri je osvojila 15 titula, među kojima i jedan Grand Slam trofej Roland Garros 2008. godine. Čuli ste blok informacija.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Jedan od najstarijih i najpopularnijih i najposjećenijih programa u gradu na obali Tise je Nedelja knjige. Nedelja knjige koja će i ovog godine biti po 97. put. Organizuje se i 25. Nedelja dečje knjige, a i ove godine glavni organizator Županijska biblioteka Šomodji i njeni saradnici koji već mjesecima rade na tome da bude sve u redu. U prvom redu da bude mnogo onih koji izlažu i prodaju knjige, dakle pisanu reč. Ovom prilikom potražili su mnoge izdavače iz zemlje, a i iz inostranstva i traže i sponzore da bi pomogli ovaj rad. Mesto će biti ovog puta Trg Dugonić u Segedinu i to sljedeće nedelje od 11. do 14. postaće trg knjige. Važno je i to da organizatori pored tog organizuju i prateće programe i to i folklorne programe na kojima učestvuju i folklorne grupe, u stvari one grupe koje neguju igre i pesme narodnosti u gradu ili okolini, pa tako već može reći decenijama KUD Banat je uvijek učesnik na ovom programu, pa tako će biti i ove godine na Trgu Dugonić. Programi će biti interesantni, a kažu da će biti i raznih sastanaka čitalaca i pisaca, a tu su i izložbe knjiga, no neće samo na Trgu Dugonić, već će biti i raznih programa u bibliotekama širom grada, a pored toga ne samo za nedelju knjige, u stvari za ove dane, već otprilike 10 dana raznih programa koji se održavaju, pa čak ima takvih programa koji će sad za sljedeći vikend otpočeti. Sljedeći vikend kada se očekuje da će biti lijepog vremena, a kažu da će najviše njih, ako sve dobro ide na jugoistoku Mađarske, na slobodnom provesti slobodno vrijeme i to sa odmorom, rekreacijom, sa kupanjem, sa ekskursijama na raznim biciklističkim i turističkim stazama, ne samo u regiji već i šire. I naravno posjetit će i razna mjesta u susjednoj Srbiji i Rumuniji, a i sad kažu da će Palić biti to mjesto koje će sigurno mnogo ni otići. Vjerovatno veoma mnogo programa će otpočeti već sada za sljedeći vikend koji su za letnji period, ali prvenstveno odmor, rekreacija je na prvom mjestu i na jugoistoku Mađarske.

Pozdrav cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji donosimo osvrt na tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, a predstavljamo vam i novi broj Hrvatskog glasnika. Razgovaramo s članicama klape Armorin koja je nedavno gostovala u Pečuhu, a izvještit ćemo vas i o hrvatsko-mađarskim kulturnim i znanstvenim događanjima, tako će biti u ostalom riječi o suradnji 13. okruga Budimpešte Osijekom, odnosno upoznat ćemo se dobitnikom nagrade Jaroslav Šidak koji je na Kliofestu u Zagrebu preuzeo mađarski povjesnik dr. Geza Palfi. Uz vas su Tomo Füri, kolege novinari HRT-a, emisiju uređuje Andrija Pavleković, doktorskim stolom Norbert Autupravlja. Dobro nam došli.

0: Vijesti.
1: Generalni konzulat Republike u Pečuhu i Hrvatski klub Agušenova večeras organiziraju predstavljanje knjige Zlatna reverenda autora Marka Bubala. Program počinje u 17 sati u Hrvatskom klubu u Pečuhu. Uz autora će nastupiti i pjevački zbor iz Kukinja i Veliko

0: Kozara. Predstava na hrvatskom jeziku Čus pa izvod kanarinaca bit će izvedena danas u budimpeštarskom kazalištu Talija. Predstava redatelja Janoša Feledija ima mađarske i engleske titlove. Predstava je prethodno bila izvedena i na međunarodnom festivalu MITEM. Organizatori Hrvatske narodnosne samouprave su osigurali i ograničeni broj besplatnih ulaznica uz prethodnu registraciju. U Topolju se od danas do 6. lipnja subote održava 31. Barenski bečarac. Manifestacija okuplja folkloraše i tamburaše iz Hrvatske, Srbije i Mađarske, a među izvođačima u subotu 6. lipnja će nastupiti orkestar Misija iz Pečuja, a posjetitelje očekuju folklorni program i sajam domaćih proizvoda i šokačka gastronomija. Večernji dio programa završit će velikim tamburaškim veseljem tamburaškog sastava Dijako iz Đakova. U Nedelišću će se ove subote 6. lipnja održati 42. smotra Međimurske popevke. Na ovogodišnjoj smotri nastupit će i pjevački zbor Kuda Sumartona pod vodstvom Jože Đurica. Manifestacija se održava u čast 50. obljetnice smrti Vinka Žganca, poznatog istraživača hrvatske narodne glazbe. Dan šokačke baštine održat će se 6. lipnja u subotu u Mohaću u organizaciji čitaonice Mohački šokaca. Posjetitelji očekuju od 14 sati folklorni program, tradicijska gastronomija i radionice posvećene šokačkoj kulturi. U programu koji u 16 sati se nastavlja sudjeluju folklorna družina iz Hrvatske i Mađarske, među kojima Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862, Hrvatska kulturna udruga Valpovo 1905 i KUD Tanac iz Peć, te plesna skupina čitaonice Mohački šokaca. Večerni program završit će plesačnicom uz orkestar Glasovi. U Baškutu će se u subotu 6. lipnja održati spomen dan posvećen Josi Ribaru, istaknutom pedagogu bunjevačke narodne glazbe i tamburašu. Program započinje u 16 sati bunjevačkom mađarskom tamburaškom svetom misom u Rimokatoličkoj crkvi. Sat vremena kasnije predviđeno je polaganje vijenaca na spomen ploču, dok će u 18 sati u mramornoj dvorani u Baškutu biti održan kulturni program posvećen životu i djelu Jose Ribara. Središnji dio večeri slijedi od 19 sati kada će se održati plesačnica uz nastup orkestra Bačka iz Gare. Hrvatska narodnosna samouprava Kaćmara organizira tradicionalni bunjevački dan koji će se održati u subotu 6. lipnja u parku iza seoske kuće. Kulturni program počinje u 17 sati i 30 minuta, a nastupit će mališani iz dječjeg vrtića, hrvatska plesna skupina mjesne osnovne škole, folklorni ansambl Bilje iz Hrvatske te ženski pjevački zbor Kaćmara. Nakon kulturnog programa od 20 sati slijedi pučko veselje u svirku orkestra Badel iz Udvara. U Budimpešti će se u nedjelju 7. lipnja održati koncert Akademskog zbora Akademije za umjetnost i kulturu iz Hrvatske. Koncert počinje u 18 sati u crkvi Rane Svetog Franje u sjedištu Hrvatske katoličke zajednice u Budimpešti. Zborom će ravnati dirigentica Antoneta Radočaj Jerković, a kao solisti nastupit će sopranistica Anja Papa Peranović i bariton Berislav Jerković. U programu sudjeluju i glazbenici Davor Dedić, Ante Blažević i Domagoj Maras na klaviru, čembalu i orguljama. Publika će imati priliku čuti djela istaknuti skladatelja europske i hrvatske glazbene baštine. U Budimpešti će se u ponedjeljak 8. lipnja održati prva zajednička koloteka i horoteka, kulturno-plesni susret Hrvatske i Bugarske zajednice pod sloganom Zajedno smo jači i u plesu. Događanje će se održati od 17.30 do 19.30 u velikoj dvorani Kroatike u Budimpešti, ulica Lonja i pod brojem 18/B. Hrvatska samouprava županije Šomoj organizira ove subote 6. lipnja natjecanje u ribolovu. Kup Podravski ribičan na ribnjaku kod Šomoj Otvana. Domaćin ovogodišnjeg susreta je Hrvatska narodnosta samouprava Brlobaša. Nakon natjecanja slijedi proglašenje pobjednika i zajednički ručak. Najuspješnija ekipa osvojit će prilazni pehar na godinu dana. U Hrvatskom kazalištu u Pečuju tijekom lipnja održat će se niz kazališnih i kulturnih programa namijenjeni publici svih uzrasta. Program započinje 7. lipnja gostovanjem predstave Soboslikar autora Donalda Churchilla u Kojnofu, dok će 9. lipnja dječja predstava Glazbena farma Dejana Pfeiffera biti izvedena u Sambotelu i Petrovom selu. Hrvatska državna samouprava organizira 12. lipnja 19. državno hodočašće u Mađarskoj u Drvljancima. Program počinje u 7.30 pješačkim hodočašćem i blagoslovom hodočasnika. Središnji dio susreta bit će sveta misa u 11 sati u Drvljancima. Organizatori očekuju sudionike iz svih hrvatskih regija u Mađarskoj. U Hrvatskom klubu Agušeno u Pečuju nastavlja se ciklus ljetni koncerti u klubu, a naredni koncert zakazan je za 12. lipnja. Nastupit će Mišina orkestar, a koncerti se održavaju na otvorenom temu Slobodan ulaz za posjetite je. U Hrvatskom židanu će se pak 12. lipnja održati jubilarni 5. projektni dan namijenjen djeci iz hrvatskih vrtića te učenicima 1. i 2. razreda osnovnih škola. Program započinje u 9.30 u Kulturnom domu u Hrvatskom židanu, a sudionicima će se ponuditi niz edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja. Djeca će raspoređena u skupine sudjelovati u dječjem hodočašću, kod putujuće Marije, crkvenom pjevanju, posjetu mini zološkom vrtu te narodnoj igraonici. Za sve sudionike osiguran je i zajednički objed. 18. državna kulturna turneja održat će se 13. lipnja u Erčinu uz nastup folklornih pjevačkih skupina iz Mađarske. Program u 15 sati organiziraju Hrvatska državna samouprava i Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj. Publici će se predstaviti Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke te radski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina. Barka festival narodnosti održat će se 13. lipnja kod jezera Feneketlento u Budimpešti. Među sudionicima bit će i hrvatska grupa Zora. Festival okuplja predstavnike više narodnosti koje žive u Mađarskoj, odnosno u glavnom gradu. Posjetitelje očekuju glazbeni, folklorni i gastronomski programi.
1: Vremenska prognoza.
0: U četvrtak će u istočnim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje i dalje biti promjenjivo uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Prema kraju poslije podneva oborine će postupno slabjeti i prestajati. U ostalim krajevima prevladavat će suho vrijeme uz mnogo sunčani razdoblja. U većem dijelu zemlje prevladavat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 20 i 28 stupnjeva, pri čemu će najsvježije biti na sjeveroistoku zemlje.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji održan je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Cilj ovog događanja je povećanje vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskoj javnosti, obavještavanje njihova doprinosa stvaranju i razvoju domovine i jačanje međusobne povezanosti. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike useljenike u Republiku Hrvatsku. Na tjedno okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskog podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske, središnji program manifestacije tjedna izvan Hrvatske, održan je na Europskom trgu u Zagrebu, a kroz glazbeni, edukativni, folklorni, zabavni izložbeni program predstavila se kulturna i tradicijska baština Hrvata izvan Republike Hrvatske. Reportažni kolaž izdvajamo iz emisije Hrvatima izvan domovine.
2: Cilj ovog događanja je povećanje vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskoj javnosti, osvještavanje njihova doprinosa stvaranju i razvoju naše domovine i jačanje međusobne povezanosti. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Pripremila Tatjana Rao.
3: Dobrodošli u dom iseljenika, u dom svih Hrvata. Dobrodošli u Hrvatsku maticu iseljenika. Svjedoci smo povijesnih trenutaka koji snažno potvrđuju kako hrvatski narod, ma gdje živio, diše istim srcem za svoju domovinu. Taj snažni osjećaj zajedništva, pripadnosti i međusobne povezanosti osobito se osjeća danas među nama u sklopu prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. U oči Dana državnosti za domovinsku i iseljenu Hrvatsku nosi posebno značenje i nasljeđe koje ostavio utemeljitelj Hrvatske države, vizionar Hrvatske slobode, prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, koje je djelovao upravo ovdje prije 60 godina u matici iseljenika, vjerujući u povezivanju domovinske iseljene Hrvatske. Suvremeno hrvatsko globalno zajedništvo danas jasnije nego ikada potvrđuje potrebu povezivanja naših rasutih tragova sa svih kontinenata i udaljenih meridijana.
4: Ovim je riječima ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas kao domaćin pozdravio uvažene goste i sudionike na svečanom otvorenju Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske ovog ponedjeljka u kultnoj ustanovi Hrvata izvan domovine koja ove godine proslavlja 75. obljetnicu djelovanja. Manifestacija pod geslom Jedan narod bez granica otvorena je izložbom glasovitog hrvatskog slikara i grafičara Virgilija Nevjestića. Otvaranju su uz predsjednika vlade Andreja Plenkovića nazočili ministri i državni tajnici, ali i Hrvati koji, premda nisu rođeni ovdje, budućnost žele graditi u Hrvatskoj. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
5: Posebna mi je čast što smo danas ovdje pri otvorenju prvog tjedna Hrvata izvan Hrvatske koji obilježavamo nakon što je Hrvatski sabor na prijedlog Hrvatske vlade 6. ožujka donio odluku o njegovom proglašenju. Nije bila samo formalni čin, bila je poruka. Poruka da hrvatski narod ne završava na granicama Hrvatske države, da hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne prijedi. Tjedan Hrvata proglašen je kako bi vidljivost naših Hrvata izvan Republike Hrvatske bila veća u hrvatskom javnom prostoru, kako bi hrvatska kultura koja nastaje izvan granica lijepe naše dobila zasluženo mjesto, kako bi hrvatski iseljenici, hrvatska manjina, hrvatski povratnici i useljenici ispričali svoje priče. Priče o odlasku, priče o povratku, priče o identitetu, o Hrvatskoj kao trajnom izboru srca. Ovim danima želimo aktualizirati pitanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini nije pitanje nekoga druga. To je pitanje našeg vlastitog identiteta, povijesti i opstanka na vjekovnim prostorima. Želimo pokazati snagu našeg iseljeništva, njegova postignuća, njegove doprinose svijetu, otvoriti prostor povratnicima i iseljenicima da nam kažu zašto je danas Hrvatska upravo njihov izbor.
4: Život i djelo Virgilija Nevjestića, posebno njegova ljubav za Hrvatsku, nemjerljiv je doprinos zajedništvu Hrvata u domovini i svijetu i primjer mnogih koji na sličan način pridonose tom zajedništvu, a njeguju odnose s domovinom, istaknula je upraviteljica zaklade koja nosi Nevjestićevo ime, Vesna Jurić-Bulatović.
6: On na neki način, mogu reći da čak i simbolizira svojim životom i radom, kako jedan uporan rad, ma gdje vi bili kao mladi čovjek, da li bili u Parizu, Londonu, Beču, Ciriku ili bilo gdje, ili u Hrvatskoj naravno, ali sad govorimo naravno našim iseljenicima, nekoj trećoj generaciji, četvrtoj generaciji, gdje sama ima veliki broj svoje obitelji u inozemstvu, da je rad, poštenje i čast nešto što čovjeka inače određuje, a naši ljudi, naši iseljenici su pokazali da su vrijedni ljudi, da su odani domovini u kojoj žive, ali nikada ne zaboravljaju svoju matičnu domovinu. I to je jedna poruka koja će mladim ljudima koji će sudjelovati u ovom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ja mislim da njegov život, njegova biografija je vrlo inspirativna za svakog mladog čovjeka.
4: A Nevjestićevo djelo dobro je poznato i premijeru Andreju Plenkoviću, koji je svečano otvorio tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
7: Danas imamo prigodu otvoriti ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske i to upravo stavljajući naglasak na kulturu, na bogatstvo i kreativnost Hrvata koji su veliki dio svog života posvetili i boravku inozemstvu, ali uvijek privrženi svojoj rodnoj grudi, kao što je bio i Virgilije Nevjestić, kojeg sam i osobno tijekom svojih 5 godina života u Parizu i dobro upoznao i poznam i njegovu obitelj. Vjerujem da će ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske postati tradicionalan, da će to biti jedan tjedan okupljanja, povezivanja. Veselim se i sastanku savjetak, želim vam uspjeh u svim aktivnostima ovoga tjedna. Sve vas koji ste došli iz inozemstva pozivamo i na svečani koncert povodom Dana državnosti i sa zadovoljstvom evo otvaramo i izložbu Nostalgija svjetlosti u kontekstu tjedna Hrvata izvan Hrvatske.
4: Program je nastavljen istog dana u večernjim satima u francuskom paviljonu Studentskog centra Zagreb događajem Hrvatski identitet u pokretu, film Tradicija i sjećanje. Prikazan je kratkometražni film Unspoken, scenaristica Ke Dominis i Marijane Rudan, nagrađena priča o životu Hrvata u Australiji, koja kroz osobnu perspektivu progovara o identitetu, pripadnosti i sjećanju. Savjetnica s posebnim položajem Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske za hrvatsko iseljeništvo, Kroacijana Gregorić.
8: Taj film prikazuje hrvatsku zajednicu u Australiji. Inače je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske iskazao podršku tom filmu, tako da smo iznimno ponosni što možemo prikazati ovdje ovoj široj hrvatskoj publici. Ja sam osobno u uredu 10 godina i ja vjerujem da su snažni iskoraci napravljeni u tom smjeru. Sam tjedan Hrvata i jedan od ciljeva nastojimo postići s njime je da podignemo vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske i da se povezujemo kroz sve što Hrvati izvan Republike Hrvatske rade i čine, zapravo da prikažemo ono sve što nas spaja.
4: Izložba Identitet obuhvatila je tradicionalnu žetvenu svečanost i najpoznatije okupljanje bunjevačkih Hrvata, dužijancu, te sicanje, drevni običaj tradicionalnog tetoviranja Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini. O značenju tradicije pamćenja identiteta Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za hrvatsku nacionalnu manjinu u inozemstvu.
9: Iskreno me veseli da ćemo imati priliku zapravo povezati sve one tri skupine Hrvata kako ih zakon prepoznaje, znači od iseljeništva, kroz film, preko Hrvata u Bosni i Hercegovini, kroz sicanje, do Hrvata kao nacionalne manjine, konkretno u Srbiji, sa njihovom tradicijskom praksom koja se zove dužijanca. Dužijanca je jedna od najprepoznatljivijih tradicijskih kulturnih praksi bunjevačkih Hrvata koja se zapravo organizirano počela slaviti 1911. godine. Znači ove godine imamo 125 godina dužijance koja je na ponos naraštajima na bunjevačkih Hrvata kao njihova zahvala Bogu za plodove žita, za rast i za život koji nam kruh donosi.
4: Posebno svečan završetak prvoga dana i otvorenja tjedna za Hrvate izvan Republike Hrvatske bio je nastup našega nacionalnog ansambla Lado.

0: okviru tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održana je konferencija Biram Hrvatsku, koju je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje organiziralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Inače, mjeru Biram Hrvatsku do svibnja ove godine iskoristila su 1802 povratnika u Hrvatsku. Ovaj program aktivnog zapošljavanja koji potiče iseljenike na povratak u Hrvatsku do kraja godine trebao bi dobiti svoju novu verziju, istaknuo je danas ministar rada Alen Ružić. On je najavio da će do kraja godine biti predstavljena nadogradnja mjere za povratnike koju je nazvao Biram Hrvatsku 2.0. Riječ je o novoj fazi usmjerenoj na visoko obrazovane i deficitarne kadrove te specijalizirane radnike. U posljednje vrijeme sve je veće zanimanje naših iseljenika za povratak u domovinu. Najviše onih iz europskih zemalja, no raste i broj povratnika iz ostatka svijeta. U tjednu Hrvata izvan Hrvatske održan je okrugli stol Kapital povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva. Novi migracijski trendovi. Pratio Filip Mikuličić.
1: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije. Došao je prije 27 godina u Hrvatsku u bitno drukčijim okolnostima nego što su današnje. Jer danas...
2: Danas smo itekako uključeni i cijenjeni u Europskoj uniji. Prilike za gospodarstvenike zapravo s ulaskom u EU, pa onda preuzimanjem eura kao službene valute, ulaskom u šengensku zonu, su to dodatno pojačali. Tako da bih ja rekao, iako je sjeo u svijetu situacija iznimno složena, da se nismo zapravo mogli bolje pripremiti u smislu da smo institucionalno zaštićeni i da kako god se stvari budu razvijale na Bliskome istoku i koliko god budu generirali probleme za globalnu ekonomiju, te posljedice za Hrvatsku će biti daleko manje nego što bi bile da se to dogodilo ranije u našoj ekonomskoj povijesti. Je iskustvo u razgovoru, recimo, sa svim našim članicama u Hrvatskoj gospodarskoj komori je, mislim, uvijek se vrti oko dva pitanja. Jedno je pitanje zapravo radna snaga, kako naći, zadržati radnu snagu, to je tu. S time je povezano i pitanje koliko, kako možemo unaprijediti suradnju između obrazovnog sustava i poslodavaca, ne bi li s vremenom generirali što više, ajmo reći, idealno školovanih ljudi ili ljudi koji će imati te vještine koje tržište rada traži, a druga je stvar, naravno, brzina i zapravo konzistentnost odluka šireg javnog sektora, znači na svim razinama. Najčešća je kritika da za isti postupak želimo istu odluku u istom roku, da imamo još više zapravo sigurnosti u donošenju poslovnih odluka. Puno se napravilo, ali ima još posla.
0: Večernji sati u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske pratile su kazališne predstave hrvatskih manjinskih zajednica i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Među održanim predstavama bila je i tamburaški oproštaj Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Subotice. Oni su gostovali u kazališnoj dvorani u Zaprešiću. Drama s elementima komedije donijela je priču ispunjenu emocijama, humorom i pjesmom, te publiku je vodila kroz posljednje trenutke jednoga tamburaša i bečara. Ovu dirljivu priču o kajanju prolaznosti života i gorkim tragovima koje je ostavio, pratila je Mirjana Žukec-Pavičić.
3: Premijerno izvedenu predstavu 2022. potpisuje Marijan Kiš, glavni urednik na Radio Subotici, priznati kulturni djelatnik Bačke Hrvata, poznati skladatelj, tekstopisac, autor kazališnih komada koje vrlo često i režira. Od kazališnih komada najradije piše komedije omiljene kod gledatelja u Vojvodini, ali i na gostovanjima kojih ne manjka.
4: Evo, nama dolazak u Zagreb je veliki doživljaj. Mi volimo da dođemo u Zagreb. Mi smo konkretno sa dramskom skupinom zaista obišli, moglo bi se reći, cijelu Hrvatsku. Na sve strane smo bili, dosta smo i nagrađivani u Hrvatskoj za naše predstave, ali opet poseban doživljaj je ipak doći u Zagreb. Sretnemo i nekoga od naših iz Subotice ili okoline i onda to bude lepo i srdačno.
3: Osim redateljskog posla bavite se i spisateljstvom, pa iza vas je nekoliko uspješnih komada, uglavnom komedija, to ljudi vole gledati. Što zapravo imate na repertuaru?
4: Pa generalno gledano, ljudi najviše vole gledati komedije. Konkretno ova predstava sa kojom smo došli, Tamburaški oproštaj, je drama sa elementima komedije. Ali ovo je jedna dosta, mogao bih reći, teška priča. Ima dosta i humorističkih elemenata, ali ovog puta smo odabrali da to bude ovako. A šta imam još? Pa radim dosta toga. U suštini, sad treba da iziđe knjiga sa predstavama za decu. Pisao sam dosta i predstava za i decu i muzike za decu. Pa za jednu dečju manifestaciju što se kod nas održava Klincijada. A pesma Alsa Mrđav je bila prije nekoliko godina prvo plasirana na festivalu Split u zavičajnoj konkurenciji. Isto tako pišem i melodije i dosta imam uglazbljeno sve to. Tako da, u suštini, ja sam amater, ali eto, onako, kako mi dođe, tako pišem.
5: A moja pokojna nana...
6: Moja pokojna bista nana.
5: Dobro.
6: To nikad nemoj zaboraviti, kas? Tvoje Bože, tak je bise, žene, nisam vidio. Baš odalek, valjda tamo do Sombora.
3: Subotičko bunjevačko kolo ima glazbenu, dramsku, likovnu i folkloru sekciju, odjel za manifestacije, ansambl narodnih plesova, tamburaški orkestar i orkestar tradicijskih instrumenata. Za prikupljanje glazbene baštine Hrvata u Vojvodini brine voditeljica ženske skupine Prelje.
7: Moje ime je Ines Bajić, ja sam voditeljica pjevanja u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo iz Subotice i večera smo ovdje kao dio predstave nas tri.
3: Što se inače njeguje od vokalnog repertoara? Vjerujem, hrvatske, vojvođanske?
7: Pa da, prvenstveno bunjevačke pisme je naša tradicija, ali isto tako radimo međimurske, na primjer, pisme, to nam je posebno drago. Zagorje, Baranja, tako svašta nešto.
3: Kad gostujete u Hrvatskoj, u tim krajevima, vjerujem da se srca razgale.
7: Tako je, da. Naravno, trudimo se kada idemo negdje da predstavljamo našu tradiciju, tako da i večeras ćemo pivati bunjevačke pisme.
3: Imate li onako kroz cijelu godinu repertoar da zapravo njegujete tako u tijeku liturgijske godine po blagdanima i slično?
7: Da, od nedavno. Ove godine smo prvi put imali korizmeni koncert, tako da to je nešto što smo uvrstili. Nadamo se da ćemo uspjeti i odraditi i božićni koncert ove godine.
3: A s ovim korizmenom mi se nadamo da ćemo vas možda vidjeti na Pasionskoj baštini u Zagrebu.
7: E pa, ako Bog dragi da, nadamo se i mi da bilo bi lipo. Ranije to više bilo u koreografije, ali kako pratimo, ali sad smo krenuli malo više da pivamo, tako da nadam se da ćemo nastaviti tim tempom.
3: Što vam je još intrigantno ovako da pripremite, osim znači korizme i Božića? Što biste sad rado pripremili?
7: Neki svadbeni običaji su zanimljivi, tu ima dosta i te neke pjevačke tradicije, naravno kod nas tamburaši, ali su poznati kraljice.
3: Obhodi za duhove?
7: Tako je, to ćemo isto imati prilike da pokažemo.
3: Ali treba otići u Slavoniju, u Gorjane i tamo vidjeti tu tradiciju, ljelje.
7: Ima i kod nas, manje više to je sve vrlo slično, ali eto, zanimljivo je, tako smo blizu, a razlikuju se, jeli. Svima nam je zajednički taj refren u suštini Ljeljo, ali napjevi su drugačiji, tako meni je to kao osobi koja se bavi etnomuzikologijom vrlo zanimljivo.
3: Kako se odjevaju?
7: Pa najčešće su bile u šlingu obučene sa nekim šarenim miderima, to su, jeli, prsluci kod nas. Imaju ono što je specifično, kru na glavi, koje su stvari od svijeća i onda ljeljaju sa njima.
3: Dobro, onda s tim repertoarom možda na međunarodnu smotru folklora u Zagrebu. Može?
7: Pa, što se meni tiče, moglo bi, ali vidjet ćemo.
3: Kažem, evo mjesta na kojima bih ja to rado pogledala. Hvala vam lijepa na razgovoru i sretno na ovom gostovanju u Hrvatskoj.
7: Hvala.
3: Savjetnik po službenoj dužnosti za Hrvate u inozemstvu pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske Milan Bošnjak istaknuo je važnost predstavljanja profesionalnih ansambala Hrvata izvan domovine, ali i amaterskih koji su učinili znatan udio od 1000 sudionika na sedmodnevnom festivalu u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.
8: Vrlo je važno poticati naravno kulturu na najvišoj razini, poticati profesionalne ansamble, ali je isto tako jednako važno poticati kulturni amaterizam, pogotovo kad imaju ovako kvalitetne nastupe koji se ne bi posramili ni najboljih hrvatskih ili scena u bilo kojoj državi.
3: Izvrstan kazališni predložak.
8: Tako je, i izvrsna gluma, dakle, dobra dramaturgija, dakle, doista u potpunosti jedan lijepi užitak, cjelovečerna predstava koja je zabavila publiku i u Zaprešiću večeras, tako da smo jako sretni što nas je dramska skupina Bunjevačkog kola počastila svojim komadom i evo, nasmješeni gledatelji izlaze iz dvorane, ali s kojim pitanjem kad je možda vrijeme da se razmisli o tome kakav život živimo, tako da je cilj postignut i ljudi su zbilja uživali, evo hvala još jednom na prekrasnoj priredbi, na prekrasnoj predstavi i veselimo se i daljnjoj suradnji s Bunjevačkim kolom koji radi zbilja sjajnu stvar za hrvatsku kulturu u Vojvodini.
3: Tjedan Hrvata izvan Hrvatske okupio je ugledne znanstvenike, liječnike, sportaše i predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, potvrđujući koliko je hrvatsko iseljeništvo važno za očuvanje nacionalnog identiteta, ali i za razvoj suradnje u području sporta, znanosti, medicine i kulture. Podršku za predstavljanje baštine Hrvata iz Srbije dao je i predsjednik Zagrebačke zajednice protjeranih Hrvata Srijema, Bački Banata, Ivo Martinović.
9: U zajednici protjeranih Hrvata Srijema, Bački Banata naglašavamo važnost tog gostovanja i dolaska naših kulturno-umjetničkih društava u Republiku Hrvatsku kako bi pokazali sve ono što naši danas njeguju i ono što smo kroz stoljeća kao Hrvati u svom zavičaju ostavili.
3: I sami nastojite biti aktivni na tom planu.
9: Tako je, da. Evo, i s te strane smo jako sretni i veseli da je Vlada Republike Hrvatske i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pokrenuo ovaj tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Smatramo da to je jedna važna manifestacija na kojoj se osim nas iz Republike Srbije i Vojvodine mogu predstaviti Hrvati iz drugih dijelova izvan Republike Hrvatske. To je jedno bogatstvo koje mi kao zajednica i zajednice koje su izvan matice nosimo i njegujemo i smatramo da je to važno kockicu u mozaiku bogate hrvatske kulturne baštine i na to smo ponosni. Evo i večera smo ovdje u Zaprešiću na ovoj predstavi vidjeli, a je prije godinu i pol dana smo ugostili Hrvatski kulturni centar Bunjevačkog kola sa predstavom Avaške godine u kazalištu Histrijum koji je bio prepuno i uvjerili se da je to nije slučajnost, nego da je to jedan zbilja profesionalni i uporan rad koji je ta naša zajednica tamo ulaže da bi tu dramu i na amaterski način pokazala da smo spremni i sposobni da stasali da možemo tu hrvatsku dramu vratiti u Narodno kazalište koje je u Subotici koje je to imalo, ali evo nažalost danas nema. Pa tako da i naša zajednica tamo i mi ovdje zdušno radimo na tome da se to napokon dogodi, a i večera smo se uvjerili da ta naša zajednica zaslužuje to i vjerujemo da će se to uskoro dogoditi.

0: Šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske središnji je program manifestacije Tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Kroz glazbeni, edukativni, folklorni, zabavni i izložbeni program predstavlja se kulturna i tradicijska baština Hrvata izvan Republike Hrvatske. Trgom su šetali Tatjana Rao i Filip Mikuličić, koji je jučer razgovarao s Marinkom Jurićem, autorom knjige Od mora do Save, predstavljenoj na pozornici Šetnice kulture.
1: Marinko Jurić, umjetnički ravnatelj Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante Cim iz Mostara.
2: Znači, ova knjiga Od mora do Save, tradicijsko ruho, čemu se radi?
1: Evo, naše društvo je proteklih 7 godina organiziralo reviju tradicijskog ruha Od mora do Save, gdje smo predstavljali, a najvažnije povezivali kulturnička društva Hrvatska u Bosni i Hercegovini. Do sad smo ugostili, znači, preko 30 društava i predstavili preko 40 područja Hrvata u Bosni i Hercegovini. I na osnovu svih tih predstavljanja došli smo na ideju napraviti jedno ovako izdanje, odnosno mene je frater potaknuo na pisanje ove knjige, tako da sam prikupio sve opise svih sudionika i evo, nakon godinu dana terenskog rada, istraživanja, nastalo je ovo izdanje. Literatura što se tiče tradicijskog ruha i opisa i krojeva i namjene je jednostavno oskudna, znači postoji samo jedno izdanje koje je nastajalo prije 60-ak godina i ne može se više nabaviti, tako da je ovo uistinu prikaz trenutnog stanja tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini. Možemo sa sigurnošću reći da je jako bogato, jer u knjizi se nalaze 133 opisa različitih tradicijskih ruha Hrvata u BH.
2: A evo, koliko je trajalo to istraživanje? To vrlo opširno zvuči.
1: Jeste, 2019. godine sve to nekako krenulo kroz reviju, a samo pisanje knjige nekih godinu dana.
2: Evo, što biste izdvojili kao neke najznačajnije, najzanimljivije nošnje možda?
1: Pa evo, ja ću izdvojiti korice knjige koje je radio umjetnik iz Novske, Leo Pavlović, kojemu smo u biti dali 4 različita područja Bosne i Hercegovine, da napravi 4 različite vrste korica, tako da u biti sadržaj knjige je isti, ali nismo htjeli jedno područje istaknuti, nego smo na neki način istaknuli onda sve.
2: Dakle, evo, neke nošnje su vrlo različite, a zapravo su geografski blizu.
1: Tako, evo, ja ću možda za ovu prigodu istaknuti tipa, recimo, nošnju Zavalja. Tradicijsko ruho Zavalja je tipično ličko ruho, znači Zavalja se u biti nalazi na neki način u Lici, ali ono je danas u teritoriju Bosne i Hercegovine, isto tako kao selo Uništa, dio je župe Kijevo, klasična vrlička nošnja, ali je na teritoriju Bosne i Hercegovine. I specifične su te stvari, da u biti tradicijsku kulturu ta državna granica ne dijeli.
2: Koja je važnost ove knjige, recimo, za očuvanje te baštine?
1: Profesor Ivica Ivanković je napisao da je knjiga veoma važna u očuvanju kako materijalne, tako i nematerijalne kulturne baštine Hrvata u BH, i sama revija koju smo organizirali je potaknula ljude na istraživanje i vidimo kako brojna kulturnička društva nakon sudjelovanja na reviji izgledaju puno bolje i puno kvalitetnije.
3: Dobar dan, da vidimo mi šta to ima na šetnici kulture.
4: Čobanac.
3: Dobro. Čoban. Ko je to kuhao, vi? Jeste vi to sve sami skuhali?
4: Recimo da jeste. Malo ste, recept ćemo vam pomoći.
3: Vama je, kako se zovete?
4: Grad Stolac, Martina Prkačin.
3: A vi, gospodine?
5: Marinko Šutalo, grad Stolac, zajedno smo pravili mješali.
3: O, vidi ovaj kruh. Jeste ovo, ste donijeli od Oslo? To je pogača? Kruh ispod sača?
4: Samo malo.
3: Koji vam je to kazan po redu?
4: Tek smo mi smo od 6 i tek smo krenuli.
3: Taman smo na vrijeme došli.
4: Da, i još smo sudjeli.
3: E sad još samo moramo doznat od posjetitelja je li to doista tako dobro kako kažu. Nataša Francus iz Hrvatskog nacionalnog vijeća u Vojvodini. Dobro nam došli i vi na Šetnicu kulture.
6: Hvala, bolje vas.
3: Nema što me ovdje ne inspirira, ne podsjeća na te salaše, na tu tradiciju naših Hrvata u Vojvodini.
6: Prije svega ovo slamarstvo, ma ne mogu ne početi s time, morate nam nešto o tome reći.
7: Tako je, tehnika slame, to je nešto po čemu smo mi vojvođanski Hrvati popularni i zaista je slama u posljednje vrijeme nekako i kod mladih postala in, hvala Bogu, jer je to nešto što su naši stari radili, možda u nekim suženim oblicima, ali sad evo i nekim složenim slikama. Da, slama kroz nakit, kroz slike, kroz čestitke, i to je nešto, evo i kutica, to je nešto što nas opisuje, naše salaše, naše njive, naša polja rodna, naše, evo, našu ravnicu, i ne možete kad dođete do našeg štanda, zaista, kao što ste rekli, da to ne primijetite, jer zaista je to
6: ne
7: nešto...
6: Ne može svatko
7: što...
6: niti zna svatko.
7: E, da.
6: A kako ljudi reagiraju, recite? Jel se interesiraju? Ima dosta
7: Evo,
6: stranaca.
7: Moram priznati da je jako puno ljudi došlo do našeg štanda. Mi ovdje možda ni ne izgleda sad toliko kao in, ali smo imali veliku želju prikazati sve ono što naše hrvatske udruge u Republici Srbiji rade, i s ponosom, evo, njihove suvenire predstavljamo danas. Mi kao Hrvatsko nacionalno vijeće smo imali jedan susret udruga i oni su za to, evo, trebali napraviti neke suvenire i mi danas to predstavljamo. Ima brojnih suvenira, ali evo, neke smo od njih danas donijeli, naravno, pomenutu slamu. Imamo
6: šule su tu.
7: Šule popularne.
6: Šule moramo, svakako.
7: Šule. Naše, evo, nesesere koje su naše ženice napravile.
6: I ovo je sjajna stvar.
7: Tako je, za kruh žijanca, koje je napravilo ovako prekrasne vrećice za žito, vezove koje su naše ženice napravile. A suvenir koji je obilježio upravo našu zajednicu u nekom prethodnom periodu su ovi suveniri. To je set za fiš paprikaš. Dakle, sve što je potrebno za jedan fiš paprikaš se ovdje nalazi, osim ribe. Tako da, evo, domaća monoštorska paprika, rezanci, znači sve, evo, što je potrebno, i med, medovač, sok od zove, medenjaci, isto kao, evo, podsjetnik da mi živimo kraj šuma, isto tako, evo, drvene daske. Dakle, brojni, mnogo suvenira, mnogo kreacije, mnogo ideja ima naše zajednice, hvala Bogu, mnogo mladih, i evo, nadamo se da ćemo kroz ovaj tjedan Hrvata samo dijel iz toga pokazati. Mnogi nisu ni mogli danas biti ovdje s nama zbog, jel, uskog ovaj vremenskog perioda kojim imamo da se predstavimo, ali evo, nadamo se da će ovaj tjedan trajati i da ćemo mi kroz svaki taj tjedan i svaku godinu prikazati ono što imamo.
6: Hvala vam, Nataša.
7: I drugi put, svaki put.
8: Glas Hrvatske, HRT.hr.
0: Europski trg u Zagrebu, tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Dva dana. Pravi je kulturno-gastronomski kaleidoskop. Došli su Hrvati iz cijeloga svijeta. Predstavljaju ono što čuvaju, ono što su im iz domovine predaka prenijele majke, očevi, bake, djedovi, a svima je zajednička ljubav prema Hrvatskoj. U ovoj priči za kraj večerašnje emisije doznajemo u čemu je čarolija Hrvatske.
9: Ja sam Andreja, rođena sam u Karakasu i živim u Hrvatskoj 7 godina.
2: Što predstavljate danas na ovom štandu?
9: Pa želimo predstaviti hrvatsku zajednicu u Južnoj Americi, što je jako teško pošto je Južna Amerika zapravo ono jedno veliko mjesto i svi smo nešto različiti, imamo različite priče iza sebe, ali pokušavamo ono dati nekakvu ono neki imidž toga kako to izgleda ta zajednica u Južnoj Americi.
2: Evo, 7 godina živiš u Hrvatskoj, kako je došlo do te odluke?
9: Odgovor je jako jednostavan, a to je hrvatski jezik. Obožavam hrvatski jezik i ja sam htjela živjeti negdje gdje se priča hrvatski do kraja svog života i tako sam se osjećala kao ono po sebe jednostavno, pa sam zato odlučila doći i zaljubila sam se u Hrvatsku i mislim da to bila najbolja odluka koju sam ikad donijela u životu.
2: A roditelji su iz Hrvatske?
9: Ne. Hrvatsku sam gradila ono, sama.
2: Ali evo, dobro govoriš hrvatski.
9: Hvala.
2: Ne bih rekao da si iz Venezuele. nikada. Što te najviše privuklo u početku prema Hrvatskoj?
9: Ja mislim da općenito kultura i koliko su ljudi bili otvoreni ono, prema meni, koliko sam ono, naučila sve više i više o Hrvatskoj, onda su me ljudi sve više i više prihvaćali, jer su mislili kao, o, još jedna osoba koja voli Hrvatsku, još jedna osoba koja ono, istinski želi biti tu, želi naučiti sve što postoji u Hrvatskoj, želi naučiti jezik, i to mi je bilo jako lijepa stvar i donijelo me jedan osjećaj pripadnosti koji nisam osjećala nigdje drugdje. Tako da jednostavno bih rekla da je to ono, najveća čarolija Hrvatske.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: Generalni konzulat Republike u Peču i Hrvatski klub Agušenova večeras organiziraju predstavljanje knjige Zlatna reverenda autora Marka Bubala. Program počinje u 17 sati u Hrvatskom klubu u Peču. Uz autora će nastupiti i pjevački zbor iz Kukinja i Velikog Kozara. Predstava na hrvatskom jeziku Čus pa izvod kanarinaca bit će izvedena danas u budimpeštarskom kazalištu Talija. Predstava redatelja Janoša Feledija ima mađarske i engleske titlove. Predstava je prethodno bila izvedena i na Međunarodnom festivalu Mitem. Organizatori Hrvatske narodnosne samouprave su osigurali i ograničeni broj besplatnih ulaznica uz prethodno.

Đurica. Manifestacija se održava u čast 50. obljetnice smrti Vinka Žganca, poznatog istraživača hrvatske narodne glazbe. Dan Šokačke baštine održat će se 6. lipnja u subotu u Mohaću, organizaciji čitaonice Mohački Šokaca. Posjetitelji očekuju od 14 sati folklorni program, tradicijska gastronomija i radionice posvećene šokačkoj kulturi. U programu koji u 16 sati se nastavlja sudjeluju folklorna družina iz Hrvatske i Mađarske, među kojima Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862, Hrvatska kulturna udruga Valpovo 1905 i KUD Tanac iz Peć, te plesna skupina čitaonice Mohački Šokaca. Večerni program završit će plesačnicom uz orkestar Glasovi. U Baškutu će se u subotu 6. lipnja održati spomen dan posvećen Josi Ribaru, istaknutom pedagogu bunjevačke narodne glazbe i tamburašu. Program započinje u 16 sati bunjevačkom mađarskom tamburaškom svetom misom u Rimokatoličkoj crkvi. Sat vremena kasnije predviđeno je polaganje vijenaca na spomen ploču, dok će u 18 sati u mramornoj dvorani u Baškutu biti održan kulturni program posvećen životu i djelu Jose Ribara. Središnji dio večeri slijedi od 19 sati kada će se održati plesačnica uz nastup orkestra Bačka iz Gare. Hrvatska narodosta samouprava Kaćmara organizira tradicionalni bunjevački dan koji će se održati u subotu 6. lipnja u parku iza seoske kuće. Kulturni program počinje u 17 sati i 30 minuta, a nastupit će mališani iz dječjeg vrtića, hrvatska plesna skupina mjesne osnovne škole, folklorni ansambl Bilje iz Hrvatske te ženski pjevački zbor Kaćmara. Nakon kulturnog programa od 20 sati slijedi pučko veselje u svirku orkestra Badel iz Udvara. U Budimpešti će se u nedjelju 7. lipnja održati koncert Akademskog zbora Akademije za umjetnost i kulturu iz Hrvatske. Koncert počinje u 18 sati u crkvi Rane Svetog Franje u sjedištu Hrvatske katoličke zajednice u Budimpešti. Zborom će ravnati dirigentica Antoneta Radočaj Jerković, a kao solisti nastupit će sopranistica Anja Papa Peranović i bariton Berislav Jerković. U programu sudjeluju i glazbenici Davor Dedić, Ante Blažević i Domagoj Maras na klaviru, čembalu i orguljama. Publika će imati priliku čuti djela istaknuti skladatelja europske i hrvatske glazbene baštine. U Budimpešti će se u ponedjeljak 8. lipnja održati prva zajednička koloteka i horoteka, kulturno-plesni susret hrvatske i bugarske zajednice po sloganom Zajedno smo jači i u plesu. Događanje će se održati od 17.30 do 19.30 u velikoj dvorani Kroatike u Budimpešti, ulica Lonja i pod brojem 18/B. Hrvatska samouprava Županije Šomolj organizira ove subote 6. lipnja natjecanje u ribolovu Kup Podravski ribičan na ribnjaku kod Šomolj Otvana. Domaćin novogodišnjeg susreta je Hrvatska narodnosta samouprava Brlobaša. Nakon natjecanja slijedi proglašenje pobjednika i zajednički ručak. Najuspješnija ekipa osvojit će prilazni pehar na godinu dana. U Hrvatskom kazalištu u Peču tijekom lipnja održat će se niz kazališnih i kulturnih programa namijenjeni publici svih uzrasta. Program započinje 7. lipnja gostovanjem predstave Soboslikar autora Donalda Churchilla u Kojnofu, dok će 9. lipnja dječja predstava Glazbena farma Dejana Pfeiffera biti izvedena u Sambotelu i Petrovom selu. Hrvatska državna samouprava organizira 12. lipnja 19. državno hodočašće u Mađarskoj u Drvljancima. Program počinje u 7.30 pješačkim hodočašćem i blagoslovom hodočasnika. Središnji dio susreta bit će sveta misa u 11 sati u Drvljancima. Organizatori očekuju sudionike iz svih hrvatskih regija u Mađarskoj. U Hrvatskom klubu Agušeno u Pečuhu nastavlja se ciklus ljetni koncerti u klubu, a naredni koncert zakazan je za 12. lipnja. Nastupit će Mišina orkestar, a koncerti se održavaju na otvorenom u slobodan ulaz za posjetitelje. U Hrvatskom Židanu će se pak 12. lipnja održati jubilarni 5. projektni dan namijenjen djeci iz hrvatskih vrtića te učenicima 1. i 2. razreda osnovnih škola. Program započinje u 9.30 u Kulturnom domu u Hrvatskom Židanu, a sudionicima će se ponuditi niz edukativnih, kulturnih i zabavnih sadržaja. Djeca će raspoređena u skupine sudjelovati u dječjem hodočašću kod putujuće Marije, crkvenom pjevanju, posjetu mini zološkom vrtu te narodnoj igraoni. Za sve sudionike osiguran je i zajednički objed. 18. državna kulturna turneja održat će se 13. lipnja u Erčinu uz nastup folklorni i pevački skupina iz Mađarske. Program u 15 sati organiziraju Hrvatska državna samouprava i Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj. Publici će se predstaviti kulturno-umjetničko društvo Biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke te radski pevački zbor Jorgovani iz Erčina. Barka festival narodnosti održat će se 13. lipnja kod jezera Feneketlento u Budimpešti. Među sudionicima bit će i hrvatska grupa Zora. Festival okuplja predstavnike više narodnosti koje žive u Mađarskoj, odnosno u glavnom gradu. Posjetitelje očekuju glazbeni, folklorni i gastronomski programi.

0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak će u istočnim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje i dalje biti promjenjivo uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Prema kraju poslije podneva oborine će postupno slabjeti i prestajati. U ostalim krajevima prevladavat će suho vrijeme uz mnogo sunčanih razdoblja. U većem dijelu zemlje prevladavat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 20 i 28 stupnjeva, pri čemu će najsvježije biti na sjeveroistoku zemlje.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: Uskoro će se u poštanskim sanducima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 23. broj Hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašeg tjednika. Na redovitoj sjednici Skupštine Hrvatske državne samouprave održanoj 16. svibnja u Santovu za predsjednika Hrvatske državne samouprave izabran je Silvestar Bavić. Skupština je nazočila 19 od ukupno 31 zastupnika koliko po zakonu ima sadašnji saziv Skupštine. Novo izabrani predsjednik je između ostaloga za hrvatske medije izjavio i ovo: "Osjećam ogromnu odgovornost, možda bih mogao reći da je to i teret. Ne želim biti revolucionar i mijenjati naš sustav. Ostvareno je mnogo rezultata posljednjih godina i upravo na tim rezultatima treba graditi i temeljiti daljnji rad." Predsjednik Hrvatske državne samouprave, kao i sama Hrvatska državna samouprava, predstavlja sve Hrvate u Mađarskoj. Mnogo nas toga dijeli, među našim regijama postoje velike razlike, ali nas isto tako mnogo toga povezuje, puno više nego što mislimo. Unatoč svim našim problemima i preprekama tijekom posljednjih 35 godina, vjerujem da među Hrvatima u Mađarskoj postoji zajedništvo, da možemo povezati zajednicu i surađivati. Sukoba interesa i različitih mišljenja uvijek ima, ali ako postoji želja za rješenjem i dijalogom, onda se to može riješiti, rekao je novo izabrani predsjednik Hrvatske državne samouprave. Pred njim je izazovan zadatak za koji su mu mnogi poželjeli puno mudrosti. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Stara mudrost kaže da je najbolji način da promijenimo svijet to da promijenimo sami sebe. Naša vlastita promjena mogućnost je koja pokreće i čini svijet ljepšim. Mijenjamo se u raznim životnim situacijama, međuljudskim odnosima i samom našem odnosu prema životu. Pritom je sasvim svejedno želimo li se mijenjati radi sebe ili radi drugih. Kad se dogodi promjena koja predstavlja korak bliže sebi, ona je istodobno i korak bliže drugima. Više u tjednom komentaru iz pera Bernadete Blažetin naslova "Promjene". Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj u Baranjskoj Salanti održala je redovitu godišnju skupštinu. Na polusatnoj sjednici skupština je uz usmenu dopunu predsjednika Jose Ostrogonca bez rasprave drugih prijedloga i primjedbi jednoglasno prihvatila pismeno predloženo izvješće o radu za 2025. godinu, financijsko izvješće za 2025. godinu, radni plan za 2026. godinu i financijski plan za 2026. godinu. Hrvatska samouprava Kačmara zacrtala svoje planove za tekuću godinu, a mogućnosti nisu velike jer će gospodariti s prilično skromnim proračunskim sredstvima. Pješačko hodočašće u Đud, treći međunarodni festival kuhanja Tripica, 13. festival povijesti Kliofest. Pečuški kultanac imao je samostalnu plesnu večer pod naslovom "U oči duhova". Ženska vokalna skupina Nijanse iz Kolnofa održala je koncert u Domu kulture u srcu Poljica u Gatima. Tamburaški sastav Misija iz Pečuha sa Markom Križanovićem nastupili su na festivalu "Zlatni glas Zlatne doline". Pod geslom "K tebi se utječemo, dobra majko", održano je ovogodišnje hodočašće u Juru ka krvave suze točećoj divici Mariji. Smotra pomorskih kulturnih udruga "Veselo, veselo". Prkačijada u Vidu s izvarcima, narodnosni dan u Kozarskom vrtiću, posjet učenika iz Bizonje Hrvatskoj. To je samo dio naših ovotjednih naslova. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskoga glasnika.

0: srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Jeste li znali da je riječ Armorin stari zaboravljeni narodni izraz iz hrvatskih primorskih i otočnih krajeva koji označava vrstu cvijeta? Često se spominje u tradicionalnim dalmatinskim pjesmama i stihovima, a zanimljivo je da je taj izraz danas najpoznatiji kao ime višestruko nagrađivane ženske klape Armorin iz Zagreba, koja je čuvarnica hrvatske tradicijske baštine. One su nedavno gostovale u Pečuhu u sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske i dale vrlo uspješan koncert u Pečuškom hrvatskom kazalištu. Slijedi razgovor s voditeljicom zbora s Paulinom Đapo, a potom jedna prekrasna dalmatinska pjesma u izvedbi klape, pripremio Tomo Fury.
2: Klapa je počela kao, ajmo reći, studentska radionica u studentskom centru u Zagrebu davne 99. godine, tako da nemamo niti jednu članicu iz te, ajmo reći, početne postave, a ajmo reći da se prva stalna postava formirala 2005. godine. I od 2006. godine smo svake godine na Omiškom festivalu i eto, možemo se pohvaliti da smo 5 puta pobjedile na tom prestižnom festivalu.
3: Prema tome onda su pjevačice verzirane, dakle, možda su pohađale i glazbenu školu i tako dalje.
2: Pa je, dio nas je školovan, što, mislim, ajmo reći, neki su školovani i što se tiče glasa, neki su samo ovako glazbeno teoretski i neki su svirali neke instrumente, ali ajmo reći da smo mi, što se tiče klapskog pjevanja, amateri.
3: Koliko je popularna klapska pjesma, pogotovo u Zagrebu, jer znamo u Dalmaciji, malo južnije, tamo je popularnije?
2: Pa je, ali moram vam priznati da je u Zagrebu, ajmo reći nekih zadnjih možda 20-ak godina, klapsko pjevanje jako popularno, zato što su to u stvari sve studenti. Dalmatinci, Primorci, Istrijani, koji su željni klapske pjesme, ali moramo priznati zadnjih, ne znam koliko, možda 10-ak godina, da sve više sudjeluju i u biti Slavonci, Zagrepčani, znači ima nas stvarno iz cijele Hrvatske koji njeguju tu klapu.
3: Prije 20 godina ste formirali klapu, od tada se pretpostavljam i društvo, dakle članice su se promijenile. Što se dogodilo? Jeste li se udale, možda neke otišle?
2: Pa tako je, jer klapa je u stvari naša od Dubrovnika pa sve do Osijeka. Ima nas iz svih, kao što sam rekla, dijelova Hrvatske. Neke su se nakon studija vratile doma, neke su se preselile u krajeve gdje su im muževi, neke su se udale, rodile djecu pa im je postalo pre, ajmo reći, natrpano u rasporedu. Tako da se kod ženskih klapa on je to uvijek, mijenja se sastav, ali ajmo reći da kostur klapa uvijek nekakav temelj ostaje, ajmo reći, isti.
3: Što imate na repertoaru?
2: Pretežito njegujemo pravu izvornu a cappella pjesmu koja je ujedno i zaštićena 2012. odnosno stavljena je na popis nematerijalne kulturne baštine UNESCO i mi se u biti time bavimo.
3: Pomaže vam još netko u radu, možda u izboru pjesama?
2: Imamo našeg glazbenog voditelja Davora Capkovića i on nam, ajmo reći, nam je trener, kako se to sa popularno lijepo zove, on nam i bira i pjesme, ali naravno da i mi tu imamo nekakve želje i pozdrave.
3: On je blaženi među ženama.
2: Točno, jadan on.
3: Ovaj puta stigli ste u Pečuh na našu veliku radost. Jeste li već boravili u Mađarskoj?
2: Privatno neki su bili u Pečuhu, neki nisu, ali ko klapa smo prvi put u Mađarskoj i u Pečuhu.
3: Koji su dojmovi?
2: Pa jako lijepo, sviđa nam se. Tako je domaća atmosfera, što mi Hrvati jako volimo u stvari.
3: Republika Hrvatska slavi svoj rođendan i vi ste počasni gosti na priredbi.
2: Tako je, nama je stvarno čast da imamo tu uopće priliku predstavljati Republiku Hrvatsku u inozemstvu i predstavljati klapsku pjesmu u inozemstvu, tako da nama je uvijek velika čast gdje god da nastupimo i uvijek se vodimo s tom idejom i ciljem njegovanja hrvatske baštine.

0: nego gdje?
1: hrvati@radio.hu.
2: Kulturna i znanstvena suradnja Hrvatske i Mađarske je dobila dvije značajne potvrde. U Budimpešti je otvorena izložba fotografija osječkog autora Gorana Šantara, dok je u Zagrebu početkom svibnja ugledni mađarski povjesničar dr. Geza Palfi primio jedno od najvažnijih priznanja hrvatske povijesne struke. U RAM kulturnom centru u Budimpešti otvorena je izložba fotografija Gorana Šantara, kojom se obilježava 25 godina prijateljstva i suradnje između grada Osijeka i 13. okruga Budimpešte. Izložba predstavlja dar grada Osijeka prijateljskom budimpeštanskom okrugu povodom četvrstoljeća uspješnih partnerskih odnosa. Otvorenju je nazočilo izaslanstvo grada Osijeka predvođeno zamjenikom gradonačelnika Draganom Vulinom, koji je sudjelovao na susretu gradova prijatelja održanom povodom 88. obljetnice osnutka 13. okruga Budimpešte. Suradnja Osijeka i 13. okruga službeno je započela 2001. godine, a tijekom proteklih godina ostvareni su brojni projekti na području kulture, obrazovanja, sporta, gospodarstva i lokalne samouprave. Domaćin susreta gradonačelnik dr. Jožef Tot zahvalio je gradu Osijeku na dugogodišnjoj suradnji te istaknuo kako je partnerstvo rezultiralo brojnim zajedničkim inicijativama i razmjenom vrijednih iskustava. Središnji dio programa bilo je otvorenje izložbe koja donosi više od 60 crno-bijelih fotografija nastali tijekom posljednjih 15 godina. Autor kroz svoj objektiv prikazuje osječke ulice, ljude i svakodnevni život od grada na Dravi. Posebnost izložbe je činjenica da su sve fotografije snimljene analognim fotoaparatima starijim od 50 godina te izrađene na filmu različitih formata. Dok je Budimpešta bila domaćin susreta gradova prijatelja, Zagreb je bio središte povijesne znanosti. U nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održan je 13. Kliofest, najveći hrvatski festival posvećen povijesti i historiografiji. Tijekom nekoliko festivalskih dana okupili su se povjesničari iz Hrvatske i inozemstva, među njima i Mađarske, a posebna pozornost posvećena je i obilježavanju obljetnice Mačke bitke i 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Jedan od najsvečanijih trenutaka festivala bila je dodjela nagrade Jaroslav Šidak za inozemnog autora. Ovogodišnji dobitnik je mađarski povjesničar dr. Geza Palfi, kojemu je priznanje uručeno za dugogodišnji doprinos istraživanju hrvatske povijesti i hrvatsko-mađarske odnosa u ranom novom vijeku. Profesor Palfi je jedan od najuglednijih mađarskih povjesničara Srednje Europe. Njegova istraživanja obuhvaćaju povijest Hrvatske, Ugarske i Habsburgske monarhije, a svojim radovima značajno pridonio boljem razumijevanju zajedničke povijesti dvaju naroda.

Poštovane slušateljice i slušatelji, pratili ste emisiju na hrvatskom jeziku u kojoj smo govorili o tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na ovom broju hrvatskog glasnika, gostovanju Klape Armorin u Pečuhu, odnosno hrvatsko-mađarskoj kulturnoj suradnji, te na dolazećim događajima u nas. U ime Tome Furije, kolege sa HRT-a, praštaju se za nas urednik emisije Andrija Pavleković, tetonski snimatelj Norbert Aut. Zahvaljujemo se na pozornosti i želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja. We'll be right back.